Hürmet radio anlıqıcılar bu sayıbımızda memleket boyunca pidayla mülazımıdırgi 400 münevver pidayı ve nüyokunu tanıştırmız. Kuytun şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koçu Başkarması, Hürmeyik Şimali Mahallesi'de iş bolsa vın hedini izdeş təvəlikdiki her millet ahalılarının ortak tanışığa aylanğan. Vın yoxun şəxsiyyəsiz topuqı iştək pida ilanın qəddiyiliki və yuqur önümlük münəsə xizmətiki tayınıb, yəqində məmləkət boyunca pida ilan münazimətiriki 400 münəvər pida iyi bulub bahalandı. Vın yoxun bu yıl 62 yaşı kirgən Komünistik Partiya əzası. Şündaqla məhəllə Vın hədə xəliq münəsə xizmət xanısı. Kuytun şəhərlik Sırdaş Vın hədə pida ilan münazimət ətərtinin məsuliyi. Vın yoxun pensiyaya çıkandan keyin mu, nemiş üçün yanıla asasi katlan muresasının aldın qısepidi çın turuşuna tallıqalıqı haqqıda toxtalğanda. Adıyla kılıp, ömür boyu asasi katlamda işledim. En köngül bölüdüğünüm, etrafımdaki yardımgı muhtaş kişilere edep cevap berdi. Vın yoxun 1996 yılı koca başkarması Adılya işxanısı da işleşki başlanandan buyan. Amının mənpədirək kiçik iş yox, ulanın narazı bolub qaydışını xalımay məndə vədə bərdi. O, üç velisipitini minib, kardın çıxırıb, təvəllikidiki 12 oltıraq rayonuna aylınıb, konurab getgən xatır dəptirgə, amma aldırabatqan, xeynilabatqan, xəm qılabatqan, arzu qılabatqan işləğı dair məsələni xatırladı. Vın yoxun 2019 yılı pensiyaya çıkandan keyin Hürmeyik Şimali Mahalle Partiya Komiteti ve Kuytun Şehirlik Adliya İdarisinin kolluşu bilen bekar turgan orunni Vın hada xalıq münese xizmet xanısı'a özgertti. O neçe 10 yıllık ameli can tecrübesi'ni birleştirip, işki tarafından dava talepini sabırçalık bile anlaş. Aqılığı muvafık olsa nasihat kılıp yetekleş. Kanun belgelin boyunca oturdu turup münese kılış. Kol eleştirip yaraştırıştan ibaret anlaş, nasihat kılış, müresse kılış, yaraştırıştan ibaret tört baskışlık, müresse usulünü bütün küçü bilen ilgir sürdü. Bu kıl ammağı yakın, yukur önümlük müresse kılış usulü da macralanı müresse kılışdan muvaffakiyetlik buluş nesbiti 98%'den yukur buldu. O pensiyaya çıkan 7 yılda 2600'dan artıq türlük dava talibini hal kılıp, 160'dan artıq çekiş macranı bir taraf kılıp, katlıq sınaqlığa bardaşlık berəleydiğen kəsbi iktidari ve xalıq üçün məsuliyyatın zimmisiga eliştik ruhi bilen, memleket boyunca namunilik xalıq müresse xadimi edigen namğı erişti.

Xatır dəptər qan toq tutuş çaplıqı, tiz önüm berdiğin yürek doğrusu onun azaldın yeniden ayırmaydıgan üç güheri. O xatır dəptərge amının arzu təlibini xatırlab, qan toq tutuş çaplıqı və tiz önüm berdiğin yürek doğrusu arqılıq ahalılanın tuyuqsız bir yaran buluşuğa hər vaqtta qabıl turub, illiqlik mülazımetini ammağa yetkizdi. O mürəssə telefonunu qubul qılıb bulubla, ün-tünsiz dərhal sırtqı çıqatdi. Bəzilə onundan nəmiyə aldıraydıqalıqını soruqanda o külüb durub, ammının işini saqlı çıxıb olmaydı o, deydi. Yalğız tez manğılı, köpçilik bilə uzaqı manğılı buludu. Şəxsi küçünün çəkli işgəlikini obdan bilidiğən Vin Yoxun asasi qatlan pidayla küçünü pal mücəssəmləb, xəlaq üçün mülazımət qılış qoşuğununu zor etdi. Mürəsə xizmətxansı və pidayla mülazımət əddirti süpsiqi tayınıb, təbəylikdiki partiya əzaları qızğın ahalilə bəs-bəsdi qatnaşdı. Hazır 30 nəçi pidayıba, o mürəsə qılış mahardi, pidayla mülazımət boyca 26 məydan məxsus tərbiyə ilib verib, 15 pidayla mülazımət tayyancını köngül qoyub yetiştirib, iş təxsimatı iniq, həm türkü bulub həmkarlaşılgan mülazımət sistemisini bərpa qıldı. Başqırış təbəllikdə yaşanğalla nobosunun 28%-dən köpürəkini iqləydiğən qeyriləşiş əhvalı qarda, o yenilik yartış arqılıq mihri muhabbet bilən qoğdaş, qanun arqılıq qollaş birləşdirilgən Allahidə mülazimət əndiyisini yol qoyub, 12 adamdan tərkib tapqan yaşanğalla mülazimət məxsus əddirdə təşkilləb. Yaşanğallağa 186 qıtım mülazimət qılıb, 320 adam qıtımda artıq həqsiz qanun yardım verib, yaşanğallanın qanunluq hüquq mənbətini təlcaydı qoğdudu. Şunun bilən bir vaxtda o təşəbbüskarlıq bilən Qun'an, Ədiliyə, Ərziyyət, Sod, Advokatlıq ordunun 5-ni tanışıb, həm türkü buluş asasi qatlamını tüzəş mexanizmiqi sınışıb, rayon, səhə halqıqan 120 qıtımda artıq birləşmə mürəssəgə pahalı qatnışıb, Dahir alqıqan türlü qiyin macralıdın 36-nı muvabiqiyyətlik əl qıldı. Vin Yoxun, pensiyaya çıxqandan keyin muammığa əmili iş qılıb berib, qiyin məsələni həl qılış mənin ən çox bəxtim, dedi.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ettigellik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 9 günü, Peyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 5 ayının 25 günü.
2: Aval, bu gidimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Xınan ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ümiki Şincanğa kilib nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qılış xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. Liuning, Çin Şaojang, Wang Kai, Erkin Tunyaz fəaliyyətə qatnaşdı.
2: Bu ilin aldınki 20-də Şincan arqılı qatnığın Cungu, Avropa, Otur, Asiya, Növbeç boyzi 9450-dən aşdı.
1: Şincan'daki bağırlık kivezlikte rakamlık başkuruş koğdaş, paktı süpütünü del periklendiriş işkaşır oldu.
2: Şimali Şincan'da buğday oruç, yeğviliş arı karkının başlandı. Cayla yazlık yeğim işlep çıkırışta her bir danını kaldırmayı ambargı toluk kırgızışke akiki kapaletli kıldı.
1: Fujian ülkesi Şincan'ı kesip cihetti yardım veriş arkalık Manas nahiyasının has kesiplerini canlandırdı.
2: Caylardaki toluk otur mektepki örüleş imtihanıga katlaşkan okuvçla şu caydaki mağarıp tarmaklarının nomor tekşürü süpistin umumi nomor yekben neticisi red tertibini sürüştürse boludu.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Xanın ülkesinin partiya hükümet vekiller ömüge Şincan'a gelip 7 ayının 6 günüdün tünü gün gece. Nişanlıq yardım veriş ve hemkarlaşıp tərəqqi qılış xizmetini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmet söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizmeti toğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunquru ögünü bizcillaşdırıb, Partiya Mərkizi Komitetinin yeni dəbirdeki Şincan'ın nişanlıq yardım veriş xizmetini çoğunqurlaşdırış toğrusudaki uğurlaşdırmasını əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəbirdeki Partiyanın Şincan'ın idar qılış tədbirini toluq dəlcayda o mühim gözlük bizcillaşdırıb, Diqqətni cəmiyyət muqunluqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni asası liniya qilişdi çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanqı bəlgiləb bərgən 5 cun strategiyəlik uğrun bekitmisini gözləb, Şincanqı nişanlıq yardan biriş və xınən Şincan həmkarlıqının yanımı çoğunqırlışı puxtlınışı türtkü boldi. Xanın Ölkülük Partiya Komitetinin şujisi, Ölkülük Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Leonin, Abdonim Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Cengvi Chen Xiaojiang, Xanın Ölkülük Partiya Komitetinin muavin şujisi, Ölkü Başlığı Wang Kai, Abdonim Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonim Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, münasibetlik faaliyetke katnaştı. Xanın ölkəsi Şincan Uyğur Abdonim Rayonunun nişanlıq yardım veriş xizmeti söhbət yığını tünügün çüştün burun Xotəndə içildi. Çin Şaojiang Abdonim Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti və Bingtuanqı vakalətən Xanın ölkəsinin Şincanı zor küşdülən qollıqallıqı və xalıs yardım bərgəlliki rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdki Partiya Mərkizi Komiteti strategiya noxtisinin Şincan xizmetdiki təpsili qaraş və onu planlaşdı çıngdırıb, yeni dəbirdiki Partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini bekitib, bütün məmlikətinin küçünü işqisilib, Şincanın quruluşu tərəqiyyatı yardan berib, Şincanı ixtisadi, ictimai tərəqiyyatda dünyanın diqqətini tarqudək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirişki yetəkləb, Partiyanın rəhbərliki və sosializm Tüzümünün Rojan əvzəldikini toluq namayan qılıb, Milletlər Məsiyelisini əl qılışının Cungucu Toğur yolunun kudretlik hayati küçünü Cunghua milletinin bir aile kişileri şikayelikini əksətdirdi. Xanan ölkəsi Şinjanğa nişanlıq yardım berişni zor siyasi vəzifə deyə bildi. Şinjanğa yardım berib atqan Türküm degen kadr Çigra rayonğa özünü bəğişləb, yardımğa erişib atqan jaylarda kəsibni gülləndiriş, xalq turmuşunu illiqlıqqa toldurış, xalq qalbını mücəssəmləşdə mol nəticələrini qolğa gətirib, Şinjanğın cəmiyyət muqimliqini qoğdaş, yuqarı sifətlik taraqqiyatı türkü boluşqa mühim töhfə qoşdu. Şinjanğdaki ər millət kadrlar və amma

0: Arbıçılarını yoklap ve ulardan hal sorap, ammını köprek teknik maharet öğrenip, tekmi bəxtlik, güzel turmuş keçirişke ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, tekşürü tətqiq qilish davamında munolarını təkidledi. Mulkumluqni qoğdaş tədbirlərini puxta, inçki əməliyiləşdirib, kan, qatnaş, sayahatçilik, turalğu və şəhər gezi quruluşu qatarlıq sahələrinin bexətərliyini bir tutaş yaxşı planlab, nacar havarayda apətdə müdafiəlinish, apət zeynini yeniklətiş, apətdən qutquzuş xizmətini çıng tutub, bexətər işləb çıxırış tövənçəki qızıl sızqını yaxşı saxlaş. Türü kuruluşu kılıçının oltun mezgilini çın tutup, kezlimi baylıq çarlaş, eçiş salmıqını zoraydıp, mədəniyyat, sayahatçilik tərəqiyatı oturtgü buluş. Doğru siyasi netici karşını turğuzup və əməldi görüstüb, ammının ətrafıdaki na doğru stil və çiriklik məsilisini, mərkəzlik tüzəşini yaxşı tutup, xizmət stilini dağımlıq yaxşılab, türlü xizmətlərinin əməl ilişib, ünün bir işçiki türtgü buluş gerek.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldıngı yerimde Şincan'daki tömür yol portu arkalı katnağan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi 9459'ı yetip, Boltır kuşu mezgildikiden 6.7% köpeydi. Bu yıl kirgendim bu yan memleketinin köp cayi arkalı katnağan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi sıcılı köpeydi. Şincan arkalık çıkıradın kirgen çıkan Cungu Avrupa Otur Asya növetçi poizi mu şununla ergeşip köpeydi. Toşluğun yük işçi de, devletimizde işlep çıkırılgan yeni energiyelik avtomobilinin nisbeti mu üzliksiz açtı. Alatau tamıcınısının statistikisiga karganda, bu yılın altıngı 5 ayda Alatau portu arkalık eksport kılıngan yeni energiyelik avtomobil kımmeti 2 milyar yuanga yetip, boltır kuşu mezgildegiden 164.5% köpeyip, şu mezgilde port arkalık eksport kılınan avtomobil umumu kımmetinin 31.2%'ini egilegen. Bunun için de tömür yol arkalık eksport kılınan avtomobil 90%'ini köpürekine egilegen. Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guroyi Çekli Şirketi Alatau Vokzali Yürüştürüş Seyhinin Müdiri Çin Jibin mundaq dedi. Meşgulatsız vaqtını sıcıl qısqartıp, poiz, yük mənbəsi qatırlıqlarının əməliyə əhvalıq asasən, işləb çıxırışın təşkilləş layihəsini vudulluq əlalaşdırıb, növbəçi poiz qatnış ünümünü üzləksiz östürdük. Növbətdə Alatau Tömür Yol Portu arqılıq qatnaydıqan Cungu Avrupa Otur Asiya növbəçi poizi liniyəsi 128-gə, Qorğas Tömür Yol Portu arqılıq qatnaydıqan növbəçi poiz liniyəsi 91-gə yetdi. Şincan Tömür Yol Tarmakları növbetçi poizinin yukarı ünümde katnışını kapaletlendiriş için Çigradın kırken çıkan Cungu Avrupa Otur Asya növbetçi poizdeki yükünü aldın almaştırıp kaçılaş, vagonunu aldın gruplaş, poizini aldın mandırışını yolu koyup, gruplangan vagonunu köp olganda 55'ke ve toşuş küçünü 3000 tonluğu yetküzdü. Bütün müsabirlik vakit cedveli boyu çıkartmaydıgan Cungu Avrupa növbetçi poizini məxsus kapaletlendiriş mekanizmini yenişkileştirip mükemmelleştirdi. Bunundan başka Beijing, Tianjin, Hebei Katarlıq rayonlardan Şincan'daki portlarına bevasitə qatnaydıgan Cungu Avrupa növbetçi poizi transport yeni yolunu ravallaştırıp Cungu Avrupa Otur Asiya növbetçi poizinin kaplaş dairesini sicil kengaytdi. Şincan Enrün Xalqara Yük Transport Vakaletçiliki Çeklik Şirketinin Qorağastiki Kəsip Direktori Can Hu Çın mundaq dedi. Şirketimiz vakaletçilik kılgan Cungu Avrupa Otur Asiya Növbetçi Poizinin kəsip miqdarı körünərli köpeydi. Bolup mu aşırı mı kımmeti yukarı malla ve elektronluq soğudu mallarga bolgan ihtiyac açtı. Bu yıl kirgendim bu yan biz vakaletçi bolgan növbetçi poiz 900'den eşip, boltırı kuşu mezgildikiden 15% köpeydi.
0: Stansımız xabri. Hazırgıca Şincan'daki bağırlıq kebezlikini rəqəmlik nazarat kılış başquruş əməlgə açdı. Paxt süpti dəl pərqləndirilib, süpətlikini yaxşı bahada setiviliş mexanizmi əməliyiləşdirilib, alaqdar yardan pulni paxtkarlarga bevasitə toluq berişki kapalətli qılınıdı. Hazır dəl kebez qoğusu çeçəkləydiğin məzgil. Bazar nazarat qilish başquruş tarmaqının xizmetçiləri, Sanji Dövlətlik Yez İgiliki, Yuqri Yen Texnikliq Kəsibləri Ülgü rayonuda Şincan Paxtı Süptini mənbədin sürüşdürü süpsidki uçuruna seyləşdirib, təkşürüş xizmetini qanat yaydırdı.

0: жолун иште деп Гүлназдын дадысы учур ыйлапты.
1: Саюли Хонсандын 5 кабатлык үйүк шапу балла давамлык көп, ай, машина көп демек жок шайда. Аттыганда кайфиятымды нөл кылдым а учуржан. Техмен тону билип кошкан окшой десем, аммадан бир баштан кошуп атам мен дейди го. 2 күн кошуп дикен мен, вай эсет. Кошумусам чу, неми кошулдум мен? Неби теслаш дейди жо.
0: Иш кылып мени кошканларыңызды кошмай, güzel каштышның алдыда машалла сал көп кеге деген учурны 930 ишке батыпты. Ишкин докторханнын алды бек тосулуп кетти деген учурны Касымжан батыпты.
1: Котан шаарынын 3-күнчү көрүк жолу раван деген учурны Аблат Котан такси батыпты. Жума рахмат сизге.
0: Йохау нелло, Шидача тарап карап манга жолун иште бек тосулуп кетти деген учурны тапшырып алды.
1: Ха, машинага чыгып, ишке кечиктим. Ити керек манган болсуңуз. Деп мага буйрук кылып атамсыз, яки менден өтүнүп атамсыз. Иш кечиктирдин, кечиктирип коймаң деп балдыр чыккан болсоңуз, кечикмейтиңиз эмесмы десем, эмнени кылган телефон деп ачкым келип, телефонду ташлап коюп энип чыкты мен. Алды кейинимге меңип кеттим, дейди ма, тор такси Юсупжан шуна деп.
0: Э, Юсупжан, ундак хиридалар, ундак якыман, о алдырга вактыда шу, э? Алдырап ундак маңган дикен, шуңамды атыген иш кечикип калса болмайды карам. Мен кечиктирдим мо десеңиз болмайды карагам. Башкалардын баазыда сал жиддилешкен вакытларда, алдырап аткан вакытларда каршы тараптын эсиятын сал бир түшүнүп коюш. Сал алдырган вакытта, жиддилешкен вакытта баазыда гаплар сал
1: жидди чыгып калды.
0: Сал катоорак
1: эсиятычу,
0: катоорак чыгып калды о вакытта. Вай болду, мен бир иш керек бир тырышып бакай. Бул жиддилешмен кечикмесмиз деп. Мындай булды масал болмамды.
1: Тасалли кылып болсо.
0: Мага буйрук кылып атамсыз. Неме карым дегенде якынмай уяда.
1: Мен иш үйгөтүп атамсыз, а? Мында адам юган-юган чамда балдыр-балдыр чыксаң сонмапты.
0: Şu атыганды лам учурайды го, мында алдырайдыган херидалар. Аны бу мында болган дикен бир тоору түшүнүп койсоңлар, ним болду? Мейли такси ай деген алла болсун, яки диди ай деген алла болсун. Шунамы?
1: А şu ам жиддилишип калсычу, жыклашына ул шакса биз бек жидди бир иш лагым
0: болсо кашы.
1: Таксиге чыкмайбыз, таксиге чыкып устам, капылмай бир тезрак апырып койсоңуз деп экен, ой деп тез деп азычына деп калабыз. Şu ам уни элке маңга деген буйрук яки мени мында көрүп мында деп атыды деп ойлоп алмай уни. А, болду уста, болду биз амалба. Мен вакытта апырып койшук тырышмайм десеңиздичу өтүп.
0: Болду го.
1: Бул мусайыл го макыл жакшы түшөндүрүптү, маңылгычы кажарак бираз учурап калсы шуна улан. Нимдейдим ау, а? Төп пика аттегенде сиздин тула куймусун яна. Йожингайдын жаноо байлам аркылуу Кошан жолго келдим, муну жолдам Раван деген учурда Ширали тос калдым, жумуш Ширали кыз деп айткили. Ширали эбетипти.
0: Саймачан жолдор Раван ке деген учурда бай жигит эбетипти. Андан мау Шамо Ваңзы деп сын кылып атам. Ой.
2: Учурдан.
0: Э.
2: Менин кичик гана бир тайдым бар. Э.
0: Мушуну
2: тартып жатат деген болсоңуз.
0: Макул.
2: Meninki anakta zıt tuşuş, yani koyuz biz o zaman bahçe çıkıp oldu ya. Bunu zilot eşleş kılam diyem. Benim acı takat dilem mi diyem. Aşı zilot eşleş kılığa iş bulsam, neredeyse şunu eşleş kılımız. Aşı zıldık Allah'a bulsun, bana bir dakika yapacağım.
0: 6 yılda almıştırmasanız lan buldu işletmişsiniz. Aşı işletseniz mi hem? Şu 6 yılda almıştırmasanız. O ne aşı? Yün Can Tung. Yün Can Tung dediğim bir ebba. Aşı arkalıkla mı almıştırmasanız?
1: O şuraya doğru dedi ya.
0: Әзірмен, 6-й жылы оған чағда алмаштырасыңыз болды, жұма?
1: Йожингайдың жану байлам арқылы Баушан жолы келді, мұны ойылам, чүнін дараман деген ұшырына Шерәлі әуәтіпті, жұма?
0: Вайхан тараплады машалла жыққан, бүгін көргәзім ба ұқшайды, дәді, дұңай қай ұқшайды қарғанда.
1: Ашу...
0: Қын, жіп тұрға, қын әйелі көтірім көрге, ішкелі елін іште машалла бәк жыққан лыққы да, бейл егіліп кетей деп қалды, дейді тағдырса.
1: Емек ішмек көргәзімісі ба? Қонбалышанды чөй, әлі қыданлық, ашпәзілер егіліп, емек ішмек көргәзімісі ба отуды. Мәсәлән, yemek-içmek соусудан шөгылләндегәнләр басаңлар булды аша, һәр хил тамаклар, данлык ашпазлар аша үзенең мартын көстеп, һәр хил аша yemek-içmek, чомифен дәмдә ишкә башында. Бүген ахырлышыды. Аша базабы.
0: Бүлгә. Унда.
1: Унда нә?
3: Бейҗинг вакыты саат 10.
0: Кадерле каналлар, аңлап атканнар 107.4 Катна Санат радиосының.
1: Әттегәнлек юлларыгызны без Самара программасы.
0: Программамызның кимеш автомобиль клубы палитимизгә каналлар мышы. Намы кулактан кулакка яткан пулыңызны тежәйдегән мол 20 доллар катнашкан. Анда мышыңдан аң исәлтәмездә йөриш палитимиз катнашкан булса, сәттәм күрәрәм калыгы җөгер хансы, ә?
1: Туры. Onundan başqa məşə yazın ısıq tumuz günlərində qadirlik dostlar 174 qatnay sənət radiosu bilan Xuyan Qoyacı tor taksi subsidiya səfərinizə əmrə boğısı. Texnik yuxarı kinişkisi və işənçilik şoförlər səfərinizni qolaylıqlığa və xatirjamlığa iyi qıldı. Hazır həm də yolu çürü bilan təminləyən anlıqçılar haqsız taksi qoltuş beltigə erişib bursun bərilən aləydi. Xuyan Qoyacı tor taksi subsidiya rəsmi torğa çıxırılıb mülazimətə kirishdirildi. Xuyan Qoyacı tor taksi subsidiyasını könüllük səfərinizə əmrə qılın. Əmdə taksi çağırdığanlar bolsa, Xuyan Qoyacı deyib düşürüb alsanlar bulud əmdə taksi heydəydigan va yoxsa heydəydigan taksi heydəydigan dostlar olub qalsanlar, Xuyan Çuşin deyib düşürüb alsanlar, məşu əpni düşürüb alğan ikən ondan məşuna bir mükafatları ba deyib
0: şeydə. Ba, mükafatlar va aptul soquldu.
1: Aptul soquldu ikən. Ondan elqi taksi tosuyduğanlarga əmdə şuna bir
0: itvarlıq
1: kartları ba ikən.
0: Bacıq, bunda da.
1: Şındaq ikən.
0: Yerim, yerim bunda. Au, faqat düşürüşünü bilməyənlər 855 52 20 degan nomerga telefon qilib tushasanglar bo'ldi-chimi? Gulnur nomer o'chirib.
1: Sajida xonim, radioingiz rasmi o'maqkan-chimi? Uma, kichik bir radiosi bor ekan, shuni qaranglar, mening radioim o'maqmi-kan?
0: Deb
1: sizga video qilib.
0: Unda radio degan chiq. Gulnur xonim. Dedo.
1: Şunda mühim bir uçurun evet bitkensiz Gülnur. Lekin ma avazınız tazı konuda lenya olunup kaldı mı? Yama bölünüp bölünüp çıkıp gitti bu avazınız. Ay şu üçüncü köylükünün asıl azıraq sürkülüş veya kapıptı dediniz mi? Kanda dedi çıkıp ben aşınçilik bir Ankara aldım. Ay şu üçüncü köylükünün Ankara aldım. Azıraq veya digende Ankara aldım digendek.
0: Bu şu altı ay.
1: Siz o işleminin Ankara mıydınız he?
0: He. Altay yolu kötürmü körgünün astıda Şiçin koçısıga burulduğun kısa çırakta maşallah çıkke. Yaprak ne uçuyor ya?
1: Şidaça o bilen Guangminglu kesişken aşı tarafta maşallah in tayin köyüp diye uçurdum ama bir anlık uçumu sevet tuttu aşı ismin şunda Muhammed aşı.
0: Aa Gülnur Hanım mu hele bir tirkek bolay da koptu. Ne çeş kırgen de?
1: Gülnur Hanım o ay küçük olmaydı. Toy resim çıkarıp yaptı o.
0: Toy resim balısın balısın da.
1: İşkincisini yengeyi de kaldırız doğru Gülnur. Şuna aşında. Maşına idmen dedi kaç günde maşına idmen. Yani gidiyorum bir hafta kaldı dedi mi şunu olan o.
0: Şunu açık hemen bu kapta.
1: Maşına idmen de şuna dedi kam da şuna bu kaldı.
0: Açık hemen bu kapta. Bir işte açık kildi kan, tiyer kildi kan. Üzülen bu nasıl bitti? Yo, bu işte tiyer kip açıkla başak kildi kan kapta. Bunu sizler ne deyit anla, bizim deyit anla o.
1: Bunu ne demeyimiz?
0: He?
1: Birini de bakmadık, açık kildi kan bu kapta, şu tiyer kildi kan bu kapta.
0: Evet, sizler ikinci kaka yedi birini deyit anla o işini.
1: Yaq, onda
0: desə. Onda emas mı?
1: Onda emas.
0: Ya, onda saxkansız. Bu nindəbdə deyə çıxdı, məşu xəhlərinin telefonunda havaray çıxmamdığanda deymə. İşkinlərin bir yağmur məhəkkildə görüb görəmdə, yağmur yağamdı, qaça yağdı, saat neçədə qonçilik yağdı deyə oyda sorab qoydu deymə. Uf. Vay, uf deyə bunda cil olub açıq ki falan. Bu qapda.
1: Ey şu hem de aşina sorsun dep ultadık Gülnur
0: Hanım. Ya sormam da bizim sorumuz. Nimi soray demsin
1: biz? Bunu mu sorumuzsa, bunu mu sorumuzsa biz oşurca bilen işkimiz bizde tayinok ya kılıp oturumuz mu? Dengar mı? Şimdi sorulara cevap versek. Oy dep özümüz depir vasak mı? Mesela Gülnur. Bugün ötkünçü yağmur yağdıkken de gelen depir bulup diye mi? Daha hoşu kitimiz.
0: Biz depedok
1: depedok depçiyom anda. Şunu sorsun, hiç kısı yok. Sorusu bulu da hemde. Münasebetlik boğan, katnaşık münasebetlik boğan. Aşında suallar bulsa. Biz münasebetsizlendim sorup koydu. Bizim bir işte ayrımız bu içe cevap yerimiz elbette.
0: Hmm.
1: Hiç kısı yok Gülnur. Ama Gülnur yengeyi de az kaldı demesin. Bir hep kaldı şu aşı sıktam. İşte tirkek o kaldı amılara. Yallah çü.
0: Ya tekiyi yengi.
1: Yengi mi de az kaldı. Hep tükün kaldı.
0: Ooo. He bak de. Xiaomi.
4: Ay motosiklet minavat kalla.
0: Motosiklet minavat.
4: Bulat minnes yok. Kız ayarla.
0: Kız ayarla.
4: Kıraklar bir deka kıtayanla. Aldı kenanla da on sonuna da.
0: On sonuna aldı kenan.
4: Siz de dişan uzun kartı sinine girdiniz. On sonunda da erkek planla da dişan.
1: Xiaomi. Kıraklar kaldı. Kıraklar yoka gitsizken o gibonsan kendi. Ben bu ciddileşken kıyafet kırvaldım dedim ay Yusufcan, tuğur taksi Yusufcan. Yolun tosalığını görüp esip kaldı. Ben içim dediğin geple o neydi sırkı çıkıp diyeleydi o gepne. Telefon numarının tötkansını, ahırkı tötkansını sorayım ben. Onun başka artık yakamayım ben. Bazen de özü sözlep gitti demez mi? Hazır Herida okşaş emmini kılgan telefon ve başka gep sözlerini. O şu, şuna dedi o geplerini. Ben o geplerini ben içim dediğim etken. Sırtım çıkamadım dedi tuğur taksi Yusufcan.
0: Abdülka.
5: Sıfak harbi yolu, bayanlarla yolu yıkılsın. Kol tırayını aldı kalıp aldım yolları aldım.
0: Çimaşan.
1: Pul sorusum hoş olam sizler hoşurcan ka deydi.
0: pul sorsa.
1: Hoş olumuz ha. Oy pulu cık görünüp tutucumu deyip hoş o gittimiz. Lekin pul veremeyimiz de.
0: İni kıl da koymuş da. Yok olan ki yoktu benim dedin. Pul yok. Cimaşan suyda oldu maşalla biraz köpürek de yapıştır ne. Taygan evet.
1: Şunlar ama Reşit hemen bugün tehlike hop kaldım deydi. Neymiş bunu da hop kalan siz?
0: E bop de. Yinca yolda Kızılçırak'ta maşalla sel köpke de yapıştır ne. Olmaz evet.
1: Yalın senin aldığı yollara var. Nen sen yağmur bağım yok mu de.

0: сыңлыларын ұмытып қалмаңдар дейді сәуле. Қазір әмімізге сыңлы болды емес па?
1: Чоп жонтырып әмәдем сыңлы болды ба? Самфанго шимай елі сымыз зауытының ке олды дедім, ұн зауыты ғычып оғарлықта шимай елін іште машиналар көп, жәніп елін іште еллар раван кәдіге өпчөріне шүрәне вәтіпті.
0: Яшан шимай елі еллар раван деп, ма шырәлі оваз артысы болсан лауымам демді үш қылып бізге.
1: Болды әб оса.
0: Өсінақла деп, ел көстіп жө. Мана, ұйқам ажайып яқшы еті, келер ел. Sağ salamet bulsam bütün kazımını kaydırıp da 5 milyon kariz almaya değdi cümü. Efren. İlk ayda 27 bin koy kariz tüleydin Efren cü. 5 milyon kariz aldı kekiler ile.
1: Kekiler ile hiç kaydırıp olmadan da.
0: He.
1: Manim iş
0: batmadan da. Ben ayda 7500 bin kaydırmaya değdi ama. Firmı kıldı ki firmı kiler ile.
1: Yürgen kap tek var ki cümü aşı kılıp. Pah. Ben korkum aşı kılıp. Korkum ben.
0: İktidarı bağ demezse Efran'dan ayda 27 bin koy kaydıralıydı iktidarı bağ ki. Şun kokmaydı.
1: Oy şimdi kokmuş oldu bana böyle uçur bak şun yetki zeyli uçur.
0: Ben şu yıldız sen o yılda azırak tutuluş bağ kendi ya uçur ne tursunca evet de. Sanfago şimali yolu simul saatini aldın uza atıcı bu ağırlıkta. Şimali yolun işte maşalla köp, canop yolun işte maşalla mançı köpemezsem de şükranın çıkıp şuna uçurlan bir yırıptı. Rahmet sizge acı mı?
1: Şincan'ın yaz besildeki kelkü mezgilde kelkün abdudun sakılınış görsetmesi var. Şu uçurun yetkizeyle. Yetinci ayının beşi de Şincan'ın yaz kırgenden bu yankı en küçük, davamlı iş vakti en uzun boğan bir katımlık yukarı temperaturlu kavar ayını kütüb aldı. Onun üstüge kısmen raylada küçük ölü yığın köp boğaçka yazlık kelkünün müdafiye görüş hizmeti halkılık mezgilge kirdi. Şincan'da kurgakçılık köp buludun ibaret üyülük təsirden kaymıqıp kalmak. Şincan'ı okşaşla kel kündüm müdafiye ilinçten ibaret bu tarını her vakit çıngıtış gerek. Tağı kel kündü kegen de kanda kılış gerek. Tağı cılgısı derya yolu etrafıdaki ahalle şundakla tağı çıkıp sayahat kıldıgan sayahatçilere nispeten kel kündü mezgilde çokum avar aydını aldı malumat ve aldın signal uçuruğa dikkat kılış. Derya sahildeki uyman caylada çidir tikip konmaslak ya ki tabi tağı cılgısı berip ekspedisiya qınmaslıq xətərdən saxlanış göstərməsini əslində çin saxlaş intayım mühim. Tağ kəlkünü kəgəndə yoki ağahlandırış siqnalını tapşırıb alğanda çoxum tez, igiz, yıraq, salmaqdan ibarət 4 sözünü əslində çin saxlaş kerak. Hərəkət tez buluş, iğır nəsləni kəskinlik bilan taşlıb itiş, mal-mülkə tartışmaslıq kerak. İgiz yayğa keçiş, dərya yolunun iki tərəfindəki igiz tağ bağrı İgizlik ya ki müstəkəm İgiz binalarının övüsüsügə tez sürəti yötkiliş. Cilğının yokurtuvan iqimini boylap yürməsi gerek. Derya bu yolu körük astı, tihtavan və konu öy qatarlıq xətərlik rayılladın yıraq durup, kəlkün iqinini toğrısıq kesip ütüp, ya ki dərəqi yamışıp üzünə daldığı ilişdən saxılınış gerek. Kapsılıp qasa salmaq bulup, İgiz cayğı yötkilip, qutquzuş telefonuğa telefon kılış. Uç xıranlı kimlərini pulanıltış. Üştəkçiliş qatarlıq usulla arqılıq, təşəbbüskarlıq bilən qutquz işinə tələb qılış gərək. Əgər ehtiyasızlıqdan soğu çüşüb gəsə, çoğun dərək ya ki çoğun ləylimə cisimlərini çan tutub, cismani küçünə təcəb qutquz işini saxlaş gərək. Abdumobil edib səpərgə çıxanda su besib gətkən yol bölü ki, körük astadaki dərya yolu, süngüş qatarlıq caylarda xətərgə təvəkkül qılıb, sonu keçib ötüşkü bombaydı. Abdumobilga su kirib ot almaganda ergiz qayt qozgatmaslıq. Keskellik bile abdumobilini taşlap igizgi qarab keçiş. Zörür tepilganda derizini çekip özünü kutkuzuş gerek. Tağ kelkünü pesaygen tağdırdımı xatar tügüşi natayın. Yamğur suyu tağ gavdisige aldırmay sınıdgan boğaçka asalla tağ gavdisi seyirlip tüşüş qatarlıq işkilemçi apetle yüz berdi. Şuna organ tarap bexatarlıkını cezimleştirgenden kiyen andın qaytış gerek. İkinci qetim xatarga uçuraştının qatıq saxılınış üçün xatarlık rayonga öz meylice qaytışkı bulmaydı. Onda o sen bir uçurbaka şoşturdum yetkizeyle. Şembi gündeki uzartılığan köşmez mülükne tızımlaş hizmetini vaktinci toktuş doğrusu dike uhturuş. Örümçerlik köşmez mülükne tızımlaş uçurunu başkuruş süpüse sistemisini azrap dərəcisini östürüş səbəbidən bu mərkəz 2026-cı ilin 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:20-dən 7-ci ayının 12-ci günü saat 23:00-ə köçməz mülk tor mülazimət salı, Köçməs mülk veyşin amövi süpsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları, banka pul mamulu aparatları bilən boğan sallıq məlumat almaşdırış mülazımətini vaxtınçı toxtudu. Həm də Maskarəmdə Şəmbükünü və Bayram Dəmiliş güldürdükü uzartılğan köçməs mülkünün tizimlaş mülazımətini vaxtınçı toxtudu.

0: Adam atigan qo'p atigan chiqsa, degan qo'pida amdillikka atigan chiqsa.
1: Atigan idar kelmat chiqmagan bilan programmaga. Nurnov chori.
2: Bo'lajakda tetrasni chilay yaxshim chilay yo'q har biri. Boshqa xo'j janob yo'llari shikoyat qilgan xonni keyin janob tashkimo qarab manga yo'lish bir qilsa ketdi.
1: Ma'qul.
0: Bo'ldi. Mehray deydi hozir sujudung je yo'llarda mashallah azroq jeq deydi, ha?
1: Bo'ldi. Saniyam xonim novchori, saniyamada.
0: Yaxshimi?
3: Salomlar bizga shundaqlar. Yaman odamlar saniyamadanlarni salomlar ketdi, salom ketdi. Ha. Endi kim kelsin, mamma sti. Salom tinikki, ishqli kavare ahvol qimdado. Andir uqo, mayidim ray. Bir gapli vitanlar sadan ketaydi. Bir onglab qilib, lamon kimin ketay.
1: Deymiz, ha. Buldi hazır deyli, ha?
0: Hazırla.
1: Ürümçide bugün kündüzün kecigece ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius'a gradus. Şehir içinde 4-5 bal şamal ba.
0: Ət kündüzün kecigece hava bulutluq buldu. Temperatura 21'den 30 Celsius'a gradus buldu.
1: Endi üygülükke yeni Muşay'ın 11. günü kündüzün kecigece hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatura 22'den 33 Celsius'a gradus buldu. Qarap baqsaq mau qulcu bilen sabıdı ha, oxşaş qıcıq parıqlanmaydı. Asasən oxşub ketedik ya. Анда гулжиди шу кийген кийимлериңиз бойуча шу вакта дедик. Мушкин көйнөк кийип аттыбыз го, анда нурум биз азыр мия дедик, өткүнчө ямгур яккан, ягыды деген билеми, шу көйнөктөр билен жүрөйүбүз салкындайбыз деп.
0: Туура.
1: Лекин анда ар алды бир атан чапанны илип илишин унутуп калмаң дегендек. Турсунжан ар чекип алса сугуртты шерикти эмиш кылып төлөмөйдү деп, сиз шу ар чекип алгылык сугуртусун алганбысыз? Siz deyisiz çox, təsəl bir hər çıxıb alsa, müşünün ki, bir töyləyədiğəngə, müşü suğurt alımə, distandab iltimas qıpıqın. Burun bulmağın bolsam, dümüştək, siz qoxşaş iltimas qıldığına çıxıb qalğın, müşü ehtiyac bilən, onun qoşub qoysa, uturunum qoşub qoysa, əcəbəməz yazın külləri buladığın işləq o bu.
0: Bu nəsə dəb boğulmaydı o.
1: Siz suğurt alınğın bolsun, şunun qaş ötürgə, buladı o kötürdü, töyləməydi qaş yox. Yəni qarsaqa, cing pinçı.
2: Gələcək, cinsi doğruluq.
1: Nimə?
0: Nim doğruluq? Mən
1: bir yazımı çox çürəb atdığa, indi xomay qaldı gəpiniz.
0: Hə.
2: Mövcəncə qoşulmuş maşinə fırsat çıxır.
1: Buldu, buldu.
0: Şunun ilən, mavo, bu Əhmədcan siz kirişdiniz ha, bununğa boldu, bu doğruluq yaqmaymız boldu. Ayşəm Gül müəllim deyir, riyasətçilər yaxşımı, xoş gəldinizlərmi şu? Tajriba o'tir maktabning oldidagi yo'llar ravon, havomi shunchalik yaxshi hamda do'stlarningki bexatar safarga chiqishni umid qilaman. Rahmat deydi. Sizga ham rahmat.
1: Ma'qul bo'ldi, ha. Undoq bo'lsa, o'quvchilarimizmi yaxshi uchirlarni bir programamizga qatnashdi. Undoq bo'lsa, programamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar deqdi bo'lsa, avval uchirlarni anglataylik.
0: Dövlət yolu 0711-ci liniyasidagi Örümçi Lopnor yuqori sur'atlik tashyolining Lichang janubiy o'tishmi yo'ldan Lopnor o'tishmi yo'lig'icha bo'lgan bo'liki to'liq taqilib 10 kun qurilish qilindi. Yo'l yuzidagi buzilgan joylarni uzil-kesil bir taraf qilib, yo'l yurish sharoitini yaxshilab, ommaning yo'l yurish bexatarligiga kapolat qilish uchun aloqador belgilamalarga asosan 7-nji ayning 6-nji kunidan 7-nji ayning 15-nji kunigacha Davlat yo'li 0711-nji liniyasidagi Örümçi Lopnor yuqori sur'atlik tashyolining Lichang janubiy o'tishmi yo'lidan Lopnor o'tishmi yo'lig'icha bo'lgan bo'likda remont qilish xarakterlik asrash qurilishi qilindi. Qurilish mazgilda bu yo'lning 32 bütün 11 kilometrlik bölükide qoş yönlişte bütün vaqt bölükide taqılıp qatnaşqa çek koyuldu. Bu yol bölükidin ötüdüğün avtomobillar Dövlət yolu 218-ci liniyasını ayılıp minişi kerek. Eğer yamğur, boran qatarlıq naçar havarayı normal kuruluş kılgılı bolmasa, bu yol bölükinin taqılış vaqti münasip uzartıldı.
1: Qatnaşqa çay qoyulğan məzgildə bu yol bölükidəki qoş yönünüşdəki barlıq avtomobil yoluda motorlu qatnaş vasitələri bilən motorsuz qatnaş vasitələrinin yürüşü ümumiyyətlik məni qılınıdı. Bu yoldan ötüdğan avtomobillar çoxum yuqur sürətlik taşıldın müddətdən burun çıxıb Dövlət yolu 218-ci liniyası arqılıq tarqaqlaşıb aylınıb yürüşü kerek. Konkret aylınıb minish layihəsi tövəndikcə Lopnur çakılıq yönülüşüge mağdıgan aptomobilla Lijan Janubi Hakiliş Punkti arqılıq yukur süratlik taşoldun ayrılıp, Dövlət Yoli 218-ci liniyesi arqılıq aylanıp mağandın kiyen, Dövlət Yoli 0711-ci liniyesidiki Ürümçi Lopnur yukur süratlik taşolunun Lopnur Hakiliş Punkti arqılıq qaytıdın yukur süratlik taşolgı kırsı buludu.

0: Korla ürümçi yönünlüşüge mağdığan avtomobilla. Lobnur haqiliş punkti arqılıq, yuqır süratlik taş yoldan çıxıp, Dövlət yolu 218-ci liniyisi arqılıq aylanıp mağandan denkin, Dövlət yolu 0711-ci liniyisidiki ürümçi Lobnur yuqır süratlik taş yolunun Liçin Cənubi haqiliş punkti arqılıq qaydıdın yuqır süratlik taş yolu kırsı buludu.
1: Ürümçi yukarı yeni teknikli kesipler taraqiyat rayonu, yani Yenişehir rayonu OPC Yenilik Yartış Merkezi yakında Şinjan Tianshan Pen Teknikada Yenilik Yartış ornada yupuk içip kuruldu. Bu merkez dikkatini dereceden taşkırı yeki ticaretçi, bir kişilik şirketten ibaret yeni tipteki ilgilik tikleş haldege merkezleştirip, toluk amılık, tüven tenerhılık, yip halkılık ilgilik tikleşke küş koşuş süpsi berpa kılıp, küçük, mikro egilik tiklash asosiy gavdalarining yukini yengiltib, ularga quvvat qo'shdi.
0: Sun'iy aqlning sijil olqishlanishiga egishib, shaxslar sun'iy aql texnikasi vositasidan foydalanib, mahsulot loyihalash, tadqiq qilib ichish va bozorga selishning butun jarayonini mustaqil tamomlaydigan egilik tiklash holati tadrijiy gullandi. Bir odamni yadro qilgan sun'iy aql texnikasiga tayindigan bu xil egilik tiklash andisi qisqartilib, OPC deb ataladi. Ürümçi yukarı yeni tekniklik kesiple terakiyat rayonu, yani yeni şehir rayonu OPC Yenilik Yaratış Merkezi məxsus suni akıl teknikisindeki aşkışçılığa, müstakil yumuşak detal injineriye qatarlıq yakki ticaretçiler üçün layılengen, yenikleştirilgen süratini tezildi. Supsu bulup, intayın tüen tənərx, naid yukarı elastikliq mülazimət əndiyisi bilən bir türküm kiçik həm sərxil suni akıl teknikisi de yenilik yaratış karxalınlarını yetiştirişini məqsəd qılgan. Bu merkez ilgilik tiklugucilerini somku kütürple ilgilik tikleş, del cayda makalışını işqa aşırış imkaniyetigi ilgi kuludu.
1: Şinjan Tianshan Pen Tekniki Yenilik Yaratış Ornunun baş direktori Li Ji tanıştırıp bundaq dedi. Merkezimiz köp türlük nöl tanarxılıq ilgilik tikleşki yerden beri siyasetini yolu koydu. İlgilik tiklugucilerinin hizmet üstüliği bilen haksız təminləyimiz. En uzak bulganda bir yılga yakın devamlaşıdı. Bu mezgilde su, tok puli, Öycay mülazıma təqiq tapşırış hacetsiz. Yeni bir kısım məbləğ mədəti bilən təminləb, 100 min yöndən 700 min yöngeci qarız berib, ilgilik tikligücülərinin kollektifini kengaytib, uzaq önümlük payda aladığan pişqan məhsulatlarını işləb çıxırışıqa yerdən berimiz. Kəlgüsü 3 yıldan 5 yılgıca rayon ölgüsü önümüge ige pən texnikada yenilik yaratış, dərəcədən taşqırı yəki ticaretçidən 10 nəcini yetiştirib, yenilik yaratış mərkəzi əndisini Şinjan boyu çıxın aytıb, yuqarı yeni texnikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yəni Yenişehir rayonu Şinjanın OPC yenilik yaratış, ilgilik tikləşdiki mühim mənbəsigə həm də rəqəmlik texniki mülazimətini sırtqı çıxırdıqan mühim köznəkə aylandırımız.
0: Qadirlik anlıqçılığında xosat yaqtanla davamlıq uçurladı bozun. Merkezi Komitet Təşviqat Bölümü Memleket boyunca 77 vətənpərvərlik tərbiyesi ülgü bazısıqa yenidin nambədi. Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuənini öz içiga ağan Şinjandiki kökyar xatiri sariyi. Yipək yolu Beytin Qadimi Şəhər Xarabisi muzeyi. Cungu Xalıq Azadlıq Armiyasının Xotengi yürüş qiliş xatiri sariyi qatarlıq 3 cayğa yenidin nambirildi.
1: Yaqında Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliği, Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliğinin 2026-cı yıllık texnik işçilər məktəblərinə oquqçu qəbul qilish xidmətini yaxşı işləş toğrusidəki xuturuşunu elan qıldı. Xuturuşda 2026-cı yıllık texnik işçilər məktəblərinə 1 milyon 250 min oquqçu qəbul qilish nişanı aydınlaşdırıldı.
0: Yukarıda programımız oralaştırılgan uçurlarını anladığınla anlıqçılar. Ondaq bolsa, müş məzim olan yetküzgici dostlarımız bəygən yol uçurları qaraydıgan bolsaq. Hazır ma tor taksisi Rozican isimlik anlıqçımız Gautezandan kelib, ma Beijingli uçuş yığızıdı maşilla köp degen uçurunu bəygənkən.
1: Ama jipingçi degen dostumuz, abay kinişki doğruluq məsəl soray degen dem, dəbdu. Kinişkən 5-ci ayının 11-ci günü Şanyan bulatdı, Zidong Şanyan bolğan bolğuy miti qalmadı. Mening nomimda 2 dona mashin ba, Şanyan qalmapti ekanmi, shunga Şanyan bolmay qaldimi, qalmadim deydi.
0: Kinishkan 5-inchining 11-inchisi Şanyan bo'ldi.

0: Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınanlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
1: Səpırınızda bir sırdaş programısı.
0: Qadirli anlıqçılar, programımızdaki məzmunlarına aytı sərxil, programımızdaki məzmunlarına anlıqaş, şu tapda üzənlər ketivatqa yollarının uçurunu berib, başqa anlıqçılarının şu uçurlardan paydalandırıb manqaysla. Veysin salonumuz Şincan 1074. Bəxt isimli qanlıqçımız Məmotunu gün ətdigəndə sələdigən yərmənkinin şıpin xaosını körüb, ürümçidiki tuqqallağa, dostlağa yollab qoydum. Dostlar cəmir kim çıxırıb qoydum. Başqıla bir paydalanıb qalsın dəb, dəb, yaxşı, yaxşı qıpsız. Bəsə bizdinki müşü 107.4 Qatna Sənət Radiosunun ki çıxağan məzmullarımızını, taqatqan şıpinlərimizini, bəsə müşündə dostlar cəmbirəklərinlağı yollab, atakı toplarınlağı yollab, başqalarının paydalanışı, şu uçurlarını bilib qalışı üçün, şunda yollab qoyuşanlarını ümit qalımız.
1: Ma ilik qızla, ayallarımda dostu, güymeylerle bazı bulduk ya, görgesim ki, da oylab qaldım.
0: Yedigan buğan ki ne?
1: Çomifin, çomifin cik ya. Mifir cik ya.
0: Diye yoksi.
1: İlik günü ay, yaman cik markininkini yedik, pek okşayt kediydi.
0: Yoksi gün. Nem o, men nem emde bir uğurklay diye baktığımda nem o cik. Çomifin la bu kediydi. Anda boz dostlarımız mu ha? Berip, çögilgash, yarmankilarni aylangash, u yerda qanday bir yangiliklar bor, masalan shundaq taomlarda, qanday-qanday taomlar o'tirg'i chiqdi, chiqqan o'rinlar, anandan keyin ta'mlar qanday ekan bir tetib kelgash, ko'rib aylanib cho'g'ilib kelgansizlar.
1: To'g'ri. To'rtaksi Rozjon deydi, Beijing yo'li qo'shilinishdi ravon ekan deydi,
0: ha? Səvidin salamlar kəldi bizgə, rəhmətə Səvi.
1: Rəhmət. Peyzullah toxçumu deydi mənə, yaxşı mı riyasətçilər, hər vaxt onlar güzəl bolsun deydi. Siz nəmiş o?
0: Rəhmət cəka uçurlarını yollabısız, bək bu uzun uçurlarken, bolsam şu uçurlarınızı qısqartıb, yığınca qılıb yollusunuz boğu dəkə, biz onu əcəm var, ermə bunu alınmıqankən bolsa, yığınca qılıb yollar bəkən bolsa, yollan bolsunuz.
1: Я вам с язмычу вчера ёлу сузу, были вырда?
0: Всё. Мышу, азыр бала, мысы тәтілі шында қуа?
1: Азыр сормақ іштім мән текейту. Бала тәтілік чықты ма деп?
0: Чықты. Бі дәпірай бұл үшіланы, бұның қалақыдар вчерланы бізізге ед күзейлі. Бала азыр тәтілі де мана. Әлбәт тәтілік. Tətil turmuşunun muşunçilik, könüllük, əhmiyyətlik ötüşünü ümit qılımız. Balla tətilgi çıxandikin atanlamı, müşü dəmil işlərini alıdıqalla, dəmil işlərini ilib, paliyyətini uyuşdurduqanla, paliyyətlərini uyuşdurub, ballarını ilib, müşündə qarqaysı caylağı berib, arzu qıqan sayat uğurları deyimiz, şəhərləgə, ölkələgə berib, səylə sayat qıb kiludu. Demək əmdə, ballamı çarçıdı, atallamı çarçıdı, şubanada, əmdəm mi ilə bir aylı boyca jığılıb sayat qılış, arqılıq bir arduq çıxırışını, şunun dək, müşündək, ər qaysı güzəl mənzərlərini görüşünü, can görüşünü, şunda mı?
1: Doğra.
0: Muit almaşdırışını, vətənimizin ki, ər qaysı güzəl şəhərlərini görüb gelişini oyluşudum. Әлбәтті мана Шинжаңның мұ әрқайсы жайларда язық тәтілік саятының айты ұлдан жанланмақта. Язық тәтіл мәзгілі кіріші білән Аптаным райының әрқайсы жайлардегі мәнзері райолары саятіла бесіқ мәзгіліні күтіп алды. Саят базырдегі қызғылық дауымлық ашты. Жайларының қатнаш, мәдіне саят, юрушчықларының ұмым үзік дәрежесі өстіріліп, әрқайсы жайладың күзәл Шинжаңның яз күлдірдегі мәнзерлеріні есқіліш үшін кәген саятіла күтіп елінді.
1: Азыр дәл язлық тәтілік елі түштошының халқылық басқычы. Үрімчі Тияншан қалқара аэропорты адамлар білән лық тұлып, күнігі оттыр есап білән 100 мүн адам қытымдың артық елі түштошқа қалап капалатлық қылды. Еттен жайның бірінші күні язлық тәтілік елі түштошыш башланғандың бұян, әр қайсы чон АУСЕ шеркетлері түштош күшіне сіжіл көп әйтіп, АУСЕ линияларыны зышлаштырды. Бұның ішіде, Жәніп АУСЕ-сі Үрімчі білән Бейджин, Дашинг, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Вухан қатарлық ішкі районлардегі шәһәрлер арасында қатнайдыған нөвәтші аэропланларыны нұқтылық зышлаштырып, күнділік отырчы нөвәтші аэропланның саныны 300 18 қытымға жеткізіп, бұлтырқыға оқшаш мәзгілдікіден 20% ашырды.
0: Шинжанға келіп, өз автомобиль саяхаты қылдығанлар санының көрінерлік ішіге әгішіп, Үрімчі Тяншан халықара аэропорты мас қадамда өз автомобиль саяхаты жүрішлік мұлазымытының дәрежесін өстіріп әмәлиләштірді. Алақыдар мәдәният саяхат қарханысы мәсулының тоныштырышча, нөвәтте түрлік автомобильдің 500-і бабылып, бұла пикап, SUV, дала автомобилі, сода автомобиль типлерін өз ішіге алады екен. Шинжандагы 27 аэродром ва кармыкыдагы амкарлашкан мехман сарайлар автомобильни башка жайда хаксыз тапшырып элиш кайтурушуну коллоп, өз автомобиль айдайдыган саяатчылардын сапарга чыгыш линиясын жаллык пилалышыга зор кулайлык жаратып берген.
1: Эли областынын Моңголкөрө айысымы эң жакшы саяат мезгилин күтүп алды. Түмөн мо жердеги кычы гүлдөрү бас-басты ичилди. Тулпарлардын дарыяда чапкандагы Чапкандагы манзарасы наайт хайбатлык болуп, кечедеги өзгөчө оюндар, мазлык таамлар базары şu жайнын кечилик ыксадын жалландырды. Ирактан келген саяатчылар музлук, икын, игиз таг яйлаклары бир-бирин гавдалдырып турду экен. Моңгол көрө гайбий гүзел жайга окшойт экен. Мол кечилик саяат турлары мо кишини наайт жалып кылды экен, дейишти.

0: ام دان لیلی ها
1: Oraya ziyaretle de orada yolun sayı Araba azat yoluyor. Araba eğlenmiyor ya yazdım. Çoğun yoluyor. Para mamın yolları var.
0: Mətləyimi deyidiz, Ukrayna, onda demigeyla patiqini güzel qaşqırımgi killada bə. Əzizanı qaşqa edislə, manda mətləy. Əzizanı qaşqa edə, uzun bulmağa gəlgüsü də barımız. Təsiqat xizmətləri üçün. Yəni qaşqa edəki, müş 174-nün müş təsiqatıqa ihtiyacıq boğan dostlarımız bob qalsa, məyli yemək, işmək bulamdu, ya ki, müştəq aram qaqla bulamdu, səyli qaqla bulamdu, şu uğurlarının ki, təşviqatlarını qıldırışqa ehtiyacı bop qalsa, yəni alaqlası buldu.
2: Doğra.
0: Telefon numaralarını qaldırıb qoysanlamı buldu, azır uçuru qaldırıb qoysanlamı buludu, biz bağa vaxtı da, əmdi silən amı təşviqatınlanı yəni qoşub qılıydıb kəsək buludu, əmdi ma yıqında bağmaqçı bulu atımız. Biz bilan uzun mezgil müşu ilan hemkarlığı bağ boğan şirket karxanlarının ki müşu bivas köz işlerini, təşviqatlarını qınmaqçı. Şu qatada hem de başqa anıqıcılarımız müşündaq məyli minsu acıdıq Allah olsun bulduğucu mu? Yana, minsu çünkü hem de hazır qaşqanın sayıat bəsiləməz mu? Sayıat vaxtı, qaşqayıq sayıat kildiq Allah mu? Bəhçiq, nədi nimtamaq yiyişini, qaysı orunqı birib, qayadı yetib aram elişini, qaysı səyli qaqda, aram qaqlada, aylanışını, salqındaşını biləməydiq Allah buluş mümkün. Şuna hem de müşündaq yeraxiqindən kildiğən sayıatçılar üçün biz bir Şunda yaxşı uğurlarını tavsiye kıladığında bir təşviqatçılıq rolumuzu, bir cari kuldurumuz bu sahanda şunda uğurlarının ki alaqlışına karşı alımız.
2: Doğru.
0: Hemsi Abdikerim'nin avazlıq uçurunu anlayan bozaq.
2: Anlayla.
1: Yalık evi Zahra Kerem Usurcan. Eğer bu karımay kutsuları, karımay şarık kutsuları dostu olur maşınlı tüp.
0: Buldu, makul.
2: Abdikerim Kerem'nin uçuru bakı anlayıp bakayla.
1: Yatıda çok orada yol hayvara. Karpa azat yolu, fonksiyon yolu yazılsın, her iman zat yolu yazılı karapmandan yollara var. Mükürek giren bu. Şu anda onu özgürüp kaldı mı fayda oldu
0: ya? Yüzler niman çükünemeydi kanslar, bu muşta işler diyen, ay bunda işler diyen boğup durdu, bu bir hayran kaldı bir şeymez.
2: Hazır ma programı çıktınız dedi.
0: He.
2: Ettigen ilik xeyirli səhər ki çıxsanız iş var mı?
0: Şunu deyim, o hit qaldığa oxşayısla.
2: Hə, o.
0: Onun neyin bu getdi, deyip əxlınla yetmək, xeyli uzun uylun getirdiğa oxşayısla. İş ne bulmaydı?
2: Şunu deyim.
0: İşləgən, buruladım, eyni vaxtladım, işləgən səhər, səhərlədim, işləgən yerim keçirlədim, işləgən. Hani hazır mı bana?
2: Arılıqladı,
0: arılıqladı, müştaq işler doğru ki kaldı, bu diye normal işler.
2: Şu, anca mınca?
0: Onda biz anlıqışlarla birlikte yeni bir naqşanlıqan bu saqa.
2: Anlayla da.
0: Bəxtiyar Eziz orılığan Seyğiniş Küyü namlıq naqşını tanışıqan bu saqa.

0: Biz bilan birlikda Mo'ng'ul kura Shoti yayliqiga marhamat qilgaysizlar.
1: Mo'ng'ul kura Shoti yayliqi Qorliq tog' muzliq ostiga joylashgan tulpor madaniyati tadqiqot o'rganishidagi salqinlikka to'lgan joy.
0: Yatin joyda boshqa joylarda yuqori temperaturaga chidig'li olmaydi. Lekin ili Mo'ng'ul kuradiki Shoti yayliqi muzart muzliqiga yaqin bo'lib, o'tirchi havo temperaturasi 17 selsiya gradusni saqlaydi. Muzliqdan erigan suvlar tuman mo yayliqni oziqlantirdi. Bu joy muzliq geologiyasi, tulpar ko'chman chorvachiligi, qadimiy yo'l tarixidan iborat 3 xil tadqiqot uyg'unish boyligiga ega.
1: Shoti yayliqi Shoti qadimiy yo'lining kirish eg'izig'i joylashgan. Bütün yaylaq təkşi həm kəngri. 7-ci ayda yap yeşil ot çöplər yergi silinğanı payandazğı oxşap qalıdı. Seyriq, sözün rənglik yavı güllər yan bağırlarını qaplap, yıraqdiki murzat qarlıq teği yıl boyu qar bilən qaplanıp durdu. Muzluqlarını eniq körgülü buludu. Qar suları nurğun iqıllarını asıl qılıp, otlaqını kesip ötüdü. Bu yerinin havası nəm həm salqın. Azıraq mı quruq ısıq bolmaydı. Yağaş götürme yolunu boylap, yengil piyada manganda muzluk, yaylak, ormanlık girelişip etken heyvetlik menzirlerini yıkın aralıktan tamaş kılgılı buludu. Piyadalar yolu tekşi. Tik yan bağır yok bulup, bütün yaş baskıçıdaki tədqiqat ügünüş ümükege maskeludu.
0: Özgücü muzluk yer şekilge tayınıp, şu cayda məxsus muzluk geologiyesi tədqiqat ügünüş dərisxanısı təsis kılıngan. Yetekçi okutkuçu, okuğucularını başlayıp muzluk teşi, muzluğunun yalışıdan şekillengen tağı cılgılarını közütüp, kadimi muzluk hareketi coğrafya bilimlerini çöndürdü. Okuğucular neçü 100 milyon yıllık muzluktan kepkağın tağ cinslerini nâh meydanda yezgılıp, dərislikteki abstrakit bilimlerini konkretlaştıralaydı.
1: Mo'ng'ul kura kadimden tartıp, eli etini yadroluk köpeytiş bağısı bulup kelgen. Shoti yayliqının etrafıga tulpar mədiniyet tədqiqat sarı yürüşləşdürülüb, mükemmel bulgan at üstü mədiniyet tədqiqat sistemisi bərpa qılınğan. Tədqiqat ügünüş musabısı tulpar çarvıçılıq meydanını ekskursiya qılış, atının xüsusiyeti boyunca pənni umumlaşdırış, kolda kiçik at taqısı yasaşını his qılışını öz içigi aldı. Oquqıçılar yıqın arlıq tuturup, Milyon mu kıçı gülzarlıqı arasında çipip yürgen ili tulparlarını tamaşa kılalıydı. Ənənvi at bəygisi, oğlaq tartış xalıq örüp adet oyunlarını görəliydi. Mın yıl davamlaşqan yaylaq at mədiniyetini düşünəliydi. Hər yili 7-ci ayda bu cayda Mo'ng'ul kura tulpar bayrımı öz qaralda ötküzüldü. Türlük çəvəndazlıq musabqıları, milletler naqşı usulları növət bilən qoyuldu. Her millet ama yaylaqı cem bulup sayıçılıkların milletlerinin arlaşış, almaştırış, yoğruluşunu ilgiri sürüşünü canlıq ameliyatın ötküzüdü.
0: Yaylaqın atırapıga yaylaq taş adımı, qıdın şan teğideki tökbü xatirləş abidisi qatarlıq tarixi yadıkarlıqla tarqalgan. Tədqiqat ügünüş liniyesi adımiyat qadimi yadıkarlıqlarını tutaştırdı. Yetekçi okutkuçu yaylaqtiki əcdadlarının turmuş örüp adetlerini düşündürüp, təbiyyat bilimleri boyunca pənni umumlaşdırış bilen tarix tədqiqat ügünüşü qoş yönlüşügə tən itibar berdi. Bu təvəllik rayonga ölçəmləşkən tədqiqat ügünüş ailevi mihmanxanısı, dalıdı qunuş bazısı yürüşləşdirilgən. Keçidə şəhərlədiki nur bulğunuşudun yıraq. Mükemmel samanyolu qarlıq tağ üstüdə uçuq görünüp durdu. Yıldızlık asman tədqiqat ügünüş dərisxanısı maz qadamda içi bitilgən. Astronomiya üskünlerden paydalanıp, igizlikdeki yıldızlık asmanını közetkili boludu. Bu kişinin keyfiyatıga cimcitlik ve azadilik beyğişlaydı. Bütün musabıda yolucular az bulup, mənziri tamaşa qilishda öcüre tuturuş acizsiz. Özü optimobil haydab mənziri rayondaki sayacılar mərkizige bivası bağlı buludu yol yürüş kolaylıq.
1: Bu yıl yazlıq tətildə ballarını ilib Mo'ng'ul kürəgi berib, 17 selsiya gradusluq muzluq astada salqındab, sıxdın daldılınıb muzluq geologiyası, tulpar xalıq örüp adeti, yipək yolu tarixinin köp xil tədqiqat ügünüş məzmunu neyiz qılıb, qarlıq tağ bilən yaylaq arasıda yazlıq tətilini salqın mənilik ötküzün.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəcci minutlu kəlkün kelir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki körük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətli çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelis signalı tarqıtlıqan aman hərgiz çikilənmək. Çoxum vaxtıdır çikilən. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasla, bir orunda turup qalmasla, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qalması gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətke hörmət qılgandıla, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludur.
1: Xoşanlıqçı dostlar, düşlük yollarınızı bizə mürə proqramımızı davamlaşdırıvatımız.
2: Bizdən bu proqramımızın şilt paqallarının əmiz maqtaydıqan dost buradərlər bir-birgi təvsiyə qılgan İsil Abdul Fuku Abdulları alay tələb qılgan.
1: Bu oran köpnə-köp rəhmət etimiz.
2: Rəhmət.
1: Hə, yollam xeyl ravalaşıb qapdı. Naxşıladın şunda könüllük anladıq. Muşu cəriyəndəm də bir nəticə uçurladın kəpdi. Tosulğan yol bakken, ravan yolun bakken, ayet güzü deyil ama.
2: Doğru, garbi çoğun körüktünün üstü beymen yönlüştü maşallah köp, onu ki şaşmının aldı, honşan yönlüştü maşallah köp, karşılığına ravan deydi o.
1: Şinhuan alıdı maşallah sel, bel köp, digen uçunu kaplan evetip de.
2: Adıl sol sarayını aldıdın da baza karap manganda toluq iştün üçtü mayol, kırmağına deydi
1: o. Ömürcan taksiye xil oğansız uçur bəmək. Yoxa ketken tanız, uçurlardan verip katınışıp durun. Taşimır, Şaşimır'nın aldığı koşuluyada maşallah köp sallı pəl tosuluş ba. Onun denkiyin, dostluq canubi yolu yollaşında maşallah köp deken tosuluş yok deydu.
2: Anargül degen dostumuz deydu, Ürümçidin sancı qarap manga yüllüş bək tosulup getdi. Yerim sattı ol deyip midirmayı toğulay deydu.
1: Sayuli canub şima alma, uxunsa atrapı da maşallah sallı pəl köp. Latariya ziyan qımıdı manga. Ziyan qımıdı deydu. Şirali.
2: Söygünim deydu da. Yaxşımı qonduzayda, mijazım yox, ağırıp qalğandı. Sizdən bayı anlıqıcığı bəgən təsəlliyirinizin anlap, saqayıqan nəkli bop kettim, rəhmət sizgə, deydi.
1: Sizgə azıra xosum royu uzuq birəligən bosaq, bizdən mağadıqımız çıxıdı.
2: Doğru.
1: Abdikerim, toxtan, toxtan.
2: Doktor.
1: Midirlamay tuduq deydi o Anargül xanım.
2: Mayın uçurunu şikayetim 703 degen şu.
1: Bu uçurunun azaraq vaxtı ötüpdü. Həm də yolda özgürüş boldum bu mide bilmədik. Əgər yen davamlıq tozub tuğanmısınız, yen aşı mıxtak tuduq deyip uçur yolu bitin.
2: Abay, mən Qunduzaydam gibi digendi, ma gəp nima dostlağın bir 703 deydi. Hazırmışu, davam beylu bağı dostlar. Mış xınçan, üçüncü karar bağı ma çanlı uyanın aldı davam beylu. Şu yoldan tosulup qaran. Cinkun ey, onun ikin ma şiyü dün ötüp hazırmışu. Ne kaptı desen la? Muşu nemege kaptı?
1: Şinfuluğ.
2: Şinfuluğ kaptı. Manda kap bak.
1: Nem tosulğan nem bolğanda amda quruluş qıvatqını ina qoyadı.
2: Bugün maşallah bek çok qop
1: yolda. Bugün pel qulada düştü monda tosulup ketmeydi ma yolla.
2: İştipaq yolum tosulup ketdi.
1: Tosçağının ahvalı qandaqdı?
2: Tosçağın ama.
1: Ha.
2: Qarapaqa ya. Sesimonu aldım tosulup ketdi.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib elişini oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşumbula bir qəvət pilik oxşaydı. Çaxmaq düşüb getsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirişdən burun otunu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydıqı rayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamak çekməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldən bir ötküzüş gerek. Ot əhvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdını məlum qılış telefonuna telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsuliyyətdir.

Gül xushburqi bilan güzel, adam köygen tarbiyasi va esil mijaz xulqi bilan güzel. Kishlik hayotning ahamiyati odamlar va mehr-muhabbat haqida ko'proq fikr yurgizing. Bizning mehr-muhabbatimiz va qilgan har bir yaxshi ishimiz tong saharda ochilgan gulga o'xshash atrofga xushburoq tarqitib turadi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Slow Shitting-da masqadəmdə anlatıldı. Programımızın Slow Shitting əpçisi mü anlayışınlarını qarşı alınız. Bugünkü programımızda tövəndiki vəzmullarını oranlaşdırdıq. Yundi çıxırıb etiş quduqı çüşüb gətkən balısını qutquzuş üçün quduq səkrəb çüşkən dada quduqda balıs bilən tən qapsılıb qaldı. Əmdəli işdən çüşkən yaqın ətrafdaki saxçı yardımçısı ulanı qutquzu aldı. Şinjangdagi oliy maktabga imtihon bergan 4 o'quvchi yozliq ta'tilda yuqori temperaturaga qaramay 32 tonna mol to'shidi. Hayot mamatlik paytida Shinjangdagi xalq saqchilari minut sekundni qo'ldan bermay odam qutqizdi. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatinglar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Ot öçürüş qutquzuş xadimləri Yurunqaş daryasında qapsılıb qalğan botulaqni qutquzub aldı. 7-ci ayının 6-cı günü Xotan şəhərinin Yurunqaş daryası boyunda sayahatçı Li Shidong yoldan ötüb getib atqanda darya suyudakı bir normalsızlıqni bayqab qaldı. O bir aylan daryada qapsılıb qalğan oxşaydı deyə oylab yaqın berib qarğınında bir botulaqning suğa düşüb ketganligini gördü. Şunun bilan o darhal 119-ğa telefon qıldı. Ot öçürüş qutquzuş xadimləri yetib gəlgəndə daryadakı su orni yanılı örləb, darya suyu şiddət bilan eqvatatdı. Botulaq çonqurluğu təxminən 1 metr 20 santimetr keldigan qırğaqdan 100 metr yiraqlıqdakı laylatqığa betib qalğan bulub, bədəninin üstünki yermila görünüb duratdı. 4 puti muzdak darya suyu içidiki latqığa betib qalğan bulub, midirli yamay qalğan idi. Ot öçürüş qutquzuş xadimləri darya suyunu keçib quruq qol halda botulaqın ətrafındakı lay latqılarını tazalab, onun astından arğamçını ötküzüb, onu laydan asta-asta tartıb çıxardı. Botulaq laydan tartıb çıxırılğan bolsunmu, amma orundan dəsturamidi. Şunun bilan ot öçürüş qutquzuş xadimləri onu rızınki qolvaqqa elib çıxıb, arğamçı bilan sörəb tartıb qırğaq çıxırıb aldı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaştırıvatımız. Bu programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi alay ettilab qağın. Dostlarımızdaki uçurlarına bir karaylı. Mehmet Can mandaq uçur yollabdu. Gülbostada, muşu sizge rahmet etkun bar programımızlar. Qıtım anlasam, şünçilik yolum hoş buludu. Bək aktif energiyelik, təsirlik məzmunla ba. Neç günün aldı da sizden muşu kimlik qandaq rəsimgi düşümən dəb sorusam, örümcədiki qaysı saxçıqanlıq basınız buldu digən tığınız. Mən hazır kimlikini tapşırıb aldım. Rahmet digən uçurunu qaldırıbdu. Mehmet Can, rahmet sizin o işleriniz oğuşluq bol. Dostlar, məzmunlarımız niyət küzümüz. Şincandaki Ali Mektəbki imtihan bəyən 4 oxuqçı yazlıq tətildə yuxarı temperatur

məzmunlarımızı yetkizəyliyik. Hayat mamatlıq pəyddə Şincangdiki xəliq saxçıları minut sekundini qoldun bəmək adam qutquzdi. 7 ayının 5-3 gün çüştünkən saat 6-dın aşqanda Yənci nayəsi Şişin bazırdiki bir ailinin aşqanısıqa tuyuqsız ot gətdi. Saxçılar yetib gəgəndə oyludun quyuq istütək götürülüb, aşqanının derisindən çıqqan ot yalqonu da yağışdın yasalğan derizi ramkisi paraslap köyüşkə başlıqan idi. Ola bir tərəbdən kişilərini tarqaqlaşdırsa, yəni bir tərəbdən hoyuldaki otun sulyav çiləklərini yötkidi. Ot öcürgüşünü qayt-qayt pürgügən bozumu, otun təbdi yenili besilmidi. Alqılıq pəyttə, saxçıla su çeçiş abdomobilini çakırtıb, yokur besimliq su pürgügüşünü ot gətkən cayğa bivast pürgüb, 2 saatki yeğin kürəş qılıb, ahiri otunu öcürvaldi. Keyin ola yana inişkilik bilən təksürüş cəryanı da bir yuşurun ot uşqununu bayqab, su çeçib temperaturunu tövəlletib, otunun qayt yamrap getişinin aldını aldı. İşdən keyin təksürüb eniqlaş arqılıq toksiminin konurab masbub qelişi səbəblik, ocaq yenidiki kərəksiz nərslərinin köyüb, bu qatımqi ot apıtını kəltürüb çıxaqallıqını eniqlidi. 7 ayının 3-cü günü Kuça şəhirdəki bir amma ehtiyatsızlıqdan qızıl yıldız qol üstünge düşüb getdi. Saxçılar yetib gəlgəndə suğu düşüb getkici şiddətlik su eqını da ceninin barcı tirkişib qayt-qayta su içib elib qıqılıb getdi. Qutquzuş qadımları mürəkkəb su qırğıqı möyidi da qutquzuş bolonunu qayt-qayt tanışab 20 minut vaxt sərib qılıb ahiri onu qutquzub çıxdı. 7 ayının 2-cü günü kəs saat 11-də. Lopnayasıdaki bir qız tuyuqsız Bir qız oquqıcı toyuqsız, oşudun gedib əs oşunu yoqatdı. Çarla saxçıları isuq ütüb qilib, şox bub qağan buluş mümkün dəb ögüm qilib, onu kötürüb saxçı abdomen buluğa elib çıxıb, saxçı güdükini çelib, uşqandak doktorxanıqı qarab mağdı. Şunun bilən birgə doktorxan bilən alaqlaşıb, yeşil yol açdı. Əslədə 20 minutda yetib bağlı buluduğan doktorxanıqa, ula 10 minutla yetib bağdı. Qızcaq doktorxanıqı vaxtıda apırılğaşqa xətərdən oğuşluq qutuldu. 7 ayının 5-ci günü kəs saat 9-dan 22 minut ötkəndə Ürümçidəki bir oltıraq rayonunda liftin tuyuqsız kaşılı çıxıb 3 ayal liftdə qapsılıb qaldı. Saxçılar yetib gəlgəndən kən onların keyfiyyətini turaqlaşdırıb öy cay mülazimət şirkəti və lift rimnitçiləri bilan əlaqələşdi. Tokni üzvətiş, liftni aylandırıb sınaş, qulubni eçiş qatarlıq 10 neçə minutluq məşğulatdan kən lift oğuşluq eçilib 3 ayal aman esən xətərdən qutuldu. Saxçılar işdən keyin yana öycay mülazimət şirkətinin liftni ümumiyyətlik rimnit qılışığa heydəkçilik qılıb, köpçülükkə öz-özünü qutquzuş savadlarını ümumlaşdırdı.

Birinci iyul ordeniga erişkiçi Oqas Sulayman şarap quçup yurti Çağantoqay nayasiga qaytıp kelgendikin mehir şapqat yetkizip haqsız kesel ködi. Birinci iyul ordeniga erişkiçi Oqas Sulayman Beijingden şarap quçup Tarbagatay vilayetining Çağantoqay nayasiga qaytıp keldi. O dämeleşkime ülgürmey, derhal Qarabora bazarı Jaylımı köçesi mahallesidiki Oqas sağlamlık mulazimet öyüge kelip, yurtuga qaytqandan keyinki tunç qadımlık daimlik mehir şapqat yetkizip, haqsız kesel görüşünü başladı. O partiya ve devlet beygen Ali Şarapni her millet amığa mulazimet qilishdiki emeli hareketige aylandırıp, doktorlardaki mehribanlık arqalıq hem ailege illiqlik yetkizdi. 7 ayının 5-ci günü Oqas Sulayman'ın şarap quçup yurtuğa qaytıp kelgendin keyin haqsız kesel görüş paletini qanat yaydırğanlıq xəbərini anlap Qarıboru bazarı Jaylımı məhəlləsidəki hər millət amma naiti xoşal boldu. Nurgun yaşanğanlar, sözülmə kesel bimarları və əhalilə baldurla Oqas sağlamlıq mülazimət öyüyə kelib tərtiblik ücrət tuturdu. Haqsız kesel görüş nəx meydanında Oqas Sulayman pakiz appaq xalatını kiyib, hər bir ammanın kesilini səbirçallıq bilən körüb, yaşanğanların qan besimini ölçəb, kesellik tarixini təfsili sorab, keselinin körlü səbəbi, kündülük kütünüşdə diqqət qılıdığan mühim nöqtula, ölçəmlik doğru işiltiş və yemək işməkdə diqqət qılıdığan nöqtulanı bir-birləb düşəndirdi. Ahalə, çönşi olan mındaq dedi. Biz onundan pəxirlinimiz. O, Beijingden qaytıp kelgendikin bir minut mu aram mamidi. Adatta mahalla çarşamba günü haqsız kesel görüşünü orunlaştıratdi. Bu, yakşamba günü o yana təşəbbüskarlıq bilen haqsız kesel görüşünü köpeytibdi. Yaşınıp qalgan turuqluq birinci səbtçin durup, haqiqatan japa çekdi. Biz çin qalbimizden təsirlendik. Amma sağlamlıq cəhətdə qiyin məsələgə yoluqsa onun da məsələ soraydı. Oqas doktor bolsa biz naiti xatırcan bolimiz. Kesel görüş öyü illiqlik dolgan bulup, Oqas doktor bimarlarının əhvalını inişki sorab, diagnoz koyup, tapılaşqı tekişlik işlerini tapıladı. Kesel körsətkili kəgən hər millet amma bunun da naiti illiqlik isqildi. Nurgun çarvici amma məxsus abdumobil bilen yetib gelip, kesel görüşü şəriyanı da yurtudu yıldız tartqan bu tövbikar partiya əzasına səmimi ihtiramını bildirdi. Çağantoqay nayasidiki hər millet amının qalbidə Oqas Sulayman Çigra rayonu yıldız tartıp, amının sağlamlıqıga köngül bölüp kilvatqan yaxşı doktor. Şundaqla həmə adam örmətləydiğən ülgə. Ahalə Can Fayo, Can Fajo mundaq dedi. Oqas Sulayman hər həftədə köpçülüknün təkşürünüb davalınış əhvalıqı köngül bölüb, xizmətini bütün küçü bilən beyirlib işləydi. O boğaşqıla biz yaşanğalla kesel görüstüş, davalınış cəhətini aytı xatırcam. Məyli qandaq vaqtı bolsun, amının salamətliqini məsli görürsülə, o dərhal nəx meydanğı yetib barıdı. O, biz Çağantoqay puxralarının ülgüsü və pəxri. Dostlar, ondaq bolsa, tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avarayaq diqqatqı baxaylı. Örümçədə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 19-30 qıçı. Altayda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 18-30 qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 17-31 qıçı. Qulcıda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-30 qıçı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-33 qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-34 qıçı. Köytündə hava bulutluq, temperatura 23-35 qıçı. Şeyxəncədə hava tutuq.

Temperatura 24-dən 34 keçə. Sancıdə hava bulutluq. Temperatura 23-dən 34 keçə. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 34 keçə. Turpanda hava tutuq. Temperatura 28-dən 40 keçə. Korluda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 31 keçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 31 keçə. Atışda hava açıq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 21-dən 35 keçə. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 36 keçə. Xotanda hava tutuq, temperatura 22-dən 35 keçə. Ürümçidə ötkün yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 keçə. Hava raydın məlumat anlatdıq. Dostlarımızın uçurlarına yan qarısaq, Nur yazma uçur beribdi, va, qalviyyat yollarımı qoşulun işdir, ravan, digə uçurken, dostlar, paylanıp gözsənlər.

Gülgünçülər. Gülgünçülər proqramı sizin balılıq xiyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı çürgülüb, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq və xuşallıqlarını his qıldırdı. Siz anlaşlı və bilişini xalaydığa məzmunlar dəl Gülgünçülər proqramısıdır.

Həm də dostlarımızın uçurları kəkcibə varlıq dəmimiz birlikdə qaldı xəritçilərin ürümçiyərdiki hər qəsi yollarını hazırqa qatna şafallarqı bir qarapaq ilə. Qaldı xəritçi qaraydıqan bolsaq da hazırını uzra, tiyanşan, çüşin, şüçü, şöymü qoçuda, aptomobullar biraz köprəkən. Hər qəsi yol biliklər qaraydıqan bolsaq, hazırını uzra, davan şimali yolu, yeni tənceludun, tondalyan şiçəkcibə varlıq cənibdən, Şimal qarab mağa yönlüşdə tosluş bəkən, cümə dostlar tosluş bizə iğraqken bu yol bülükdə abdumabullar biraz köpkirəkken. Hazırın ozir abdumabla edəb kitibatqan dostlarımız bubqasanla amalba bu yol bülükin talıması qanlanan alayda əskərtimiz. Yəni, Tönceludun dondalayan şiçə qarab mağa yönlüş, yəni cənubdın şimal qarab mağa yönlüşkən cümə. Onun da başqa, yəni Tönceludu, yəni Jingying yo'lida Minghuajiga chiqqan orliq shimoldan janub qarapmaga yo'nalishdim avtomobillar biroz ko'proq ekan. Mingyuarshilodan Shimingshijiga chiqqan orliq shimoldan janub qarapmaga yo'nalishdim avtomobillar biroz ko'proq ekan. Ya'ni Youhoudan Mushu Shidachou qarapmaga yo'nalishdim avtomobillar biroz ko'proq ekan. Sayyola qaraydigan bo'lsak,

Onda basa davamlıq dostlarının əvətki yol uçurlarına bir qarabaq ilə uçurlar qaraydığan bu saqalımın uçurki yaxşı matılır əbə xilpin nəludum abdumabıla biraz köpürək kendigə uçurun əvətik dur əhməd. Yeni dostlarının uçurlar qaraydığan bu saq Məhmətcanın uçurken uçan qayısı oludum abdumabıla biraz köpürək kendigə uçurun əvətik dur əhməd. Yeni davamlıq dostlarının uçurlar qaraydığan bu saq əliyini uçurken Yingchuan yoludan Beijing cənib yolu uçubuğun arlıq şərqdan qarıb qarabmağa yolun işte yolladı. Dostu şahvallar baki abdumabıla biraz köpürək kendigə uçurun əvətik dur əhməd. Yeni dostlarının uçurlar qaraydığan bu saq Asiya xanımın uçurken yaxşı mıdırlar abay, yenbinli utrapladım abdumabıla biraz köpürək digə uçurun əvətik dur əhməd. Uçurunuzda tapışırıp aldıq.

Temizdeki 2026 yıllık Altay vilayetinin 3. növbetlik tən tərbiyə lotariyası lonqisi Rodavcı Çeliş İşləvət Alış Müsabıqısı Altay vilayetlik tən tərbiyə sarayıda rəsmi başlandı. Bu qadımqa müsabıqıda Altay vilayetindeki 6 vəkillər komandasındaki cəmi 100 yaş üsmür Rodavcı Çeliş İş Mahiri bir səhnədə maharet göstərdi. Bu nöşrə Altay şəhəri 18 kiçik mahirini asasi meydanda müsabəqəgə qatnışqa talab əvətdi. Barlıq tənərkəçilərinin ruhi kötürəngü, körəş iradəsi üstün bulub, Qarı şəhərdəki yaşlı özmürlərinin baturluq bilən can tikib müsabəqləşidəğən kötürəngü ruhluq buluşdək yaxşı ruhi qiyabətini toluqnama yaqıldı. Müsabəqə meydanda kiçik mahirlər öz artıqçılığını nama yaqıldı. Qarış tərəfinin yaqısı, biliki, belini tutu elib, skəncigi eliş, dəlcaydı etiş, yərgi çin besi veliş qatarlıq kəsbi maharət ərgətləni o da ustuluq bilən tamamladı. Hücum bilən müdafiyanın almışını tez, tərtiblik, əbçil bulub, puxtu məşiq asası və yaxşı maharət sabasını toluqnama yaqıldı. Müsabıqı cəryanı ciddi, kəskin, qaltıs boldu. Mahirla rəqabətdən qorxmay, elişqi cürət qılıb, ehtiyasızlıqdın Qutturup qoysumu, halatını tez tanışıp, bütün küçü bilen qaytı musabı qilişip, mängü vaz keçmeydiğen tən tərbiyə ruhini toluq izahladı. Altay şəhərində asasi meydanda musabıqa qatnaşqan mahir Erdana Basara mındaq dedi. Mən işkim aldıdıla musabıqa qatnaşdı, qimmətlik pürsətinə nait qədirləymən. Keyin qadamda ruhi halatımını muqumlaşdırıb, bütün küçüm bilən atlılıb, münəvvər mahirlər bilən fikir almaşdırış davamıda əməli rəqabət təcrübələrini toplab, özümdəki kəmtikliklərini tuluqlab, müsabıqədə ən yaxşı səviyyəni qolğa kəltiriş kitirişib, Altay şəhəri üçün şərəb kəltirmən. Müsabıqə ilmi halda dərəcəyə türgə ayrılğan bulub, cəmi 26 müsabıqə dərəcəsi təsis qılındı. Bu oxşaş bolmagan yaş basqıçıdagi oxşaş bolmagan kilogram dərəcəsidagi müsabiqəyə qatnaşırğan yaş ösmür mahirlərini umum yüzlə qapladı. Həm Altay vilayətidagi yaşlı ösmürlərinin rodavçı çelişiş məşq nəticəsi bolğan bir qatımlıq umum yüzlük gözdən keçiriş. Şundaqla hər qaysı çaylardagi yaş ösmür təntərbiyə əvəzkarları üçün maharət cəhətdə fikir almaşdırdığan, almaşdırıb ögünüdüğan, əməli müsabıqə arqılıq çeyniqidiğan kəsibləşkən supa hazırlab bədi. Altay şəhərlik işdən sırtqı təntərbiyə məktubunun məktəb moderi Əsədcan Əkbərcan mondaq bildirdi. Yaqınqı yıllardan buyan Altay şəhəri tən tərbiyə bilən maaribni yuğuruşnun əməliyilişib, ünün berişini sicil çoğunqırlaşdırıb, rodavçı çelişiş, çelişiş, boqız, təyçəndav qatarlıq eğir maharət xaslıqıqı iyə tən tərbiyə türlərini noxtuluq yetildirib, məşq qıldırış arqılıq tallaş xizmətini daimli qanat yaydırıb. Vilayətnin tən tərbiyə işlərgə əla süpətlik zapas ixtisaslıqlarını sicil yetkizib bərdi. Türlük eğir maharət boyunca tırkışış türüdeki təntərbiyə hərəkətləri yaşlı özmürlərinin bədənini küşləndürüb, təntərkət maharətini östürüblə qalmay, texim-i muimi maharətdə bəsləşiş cəriyanı da yaşlı özmürlərinin qətiyi təvrənməydiğən, qeyinciliqi qarşı alıq ilgirləydiğən iradisi, pəzilidin taulab, yaşlı özmürlərinin hər tərəbləmi sağlam üsüb yetilişiyə küş qoşudu. Keyinki qadəmdə Altay şəhəri məktəblərinin təntərbiyə tərəqiyyət yolunu sicil kəngaydıb, maharət özgəçilikəyə iyə tənərkət türlərini umumlaşdırış, kəngaydı salmaqını zoraydıb, türlük yaşlı ösmürlə təntərbiyə müsabıqı işləri fəaliyyətlərini daimlaşdırıb ötküzüb. Sərxil müsabıqı ilə arqılıq yaşlı ösmürlərinin tənərkət qızğılıqını qozğıdıb, umumi xəliq bədən çeniqdürüş işlərinin çoğunqırlab tərəqi qilişiqə sicil türtkü bulub, Quyaş nuru tən tərbiyəsini məktəblərdə yıldız tarqızıb, özünü qudrət tapqızış ruhi arqılıq balıla qəlbini uzuqlandırıb, kən qarmı siyəri ösmürlərini tən tərbiyə hərəkəti cəriyanda pəzilidin taulab, bədənini küşləndirib, arzusuna əməlgə aşırıb, ösüb yedilişi hitəkləydi.

Onda basa davamlıq dostlarımızdan əbədki uçurlarqı bir qalapaq ilə uçurlar qaraydıqan bolsaq, Osman Cana bəndam uçurken Aqso şəhərdə yolla intayın ravan diye uçurna əbədibdi. Rəhmət, uçuranızda tapışırıb aldıq. Onda başqa şəhər bulbul ədimiz mu, Moşu Abdurrahman, Moşu Somukçı akımız mu programımızı yaxdırıb anlayıb edibdi cümə. Rəhmət, uçuranızda tapışırıb aldıq. Yenə dostlarının yol uçurlar qaraydıqan bolsaq, adılma uçurkenə. Yaxşımı Dilraba, siz baydab ötkəndək müşü davən şimallı yolu, yəni Tönceli odun doğdayalayan şiyeciyəcib oğa arlıq, cənəbdən şimal qarabmağa yolun işte yollada tosun şəhvaldır bak, yəndigə uçur nəvədibdir, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yəni uçurla qaraydıqan bolsaq, Quli isimlik dostumuzun uçurken, şiyebeyli odun avtomobila biraz köprək gəri yasaydı digə uçur nəvədibdir, rəhmət, uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yəni davamlı uçurla qaraydıqan bolsaq, Əliyini uçurken. Dilraba, uçan qayısı oludum üçün Musa Çanlı icaçı oğucu boğan arlıqda abdumabıla biraz köprəkken. Müşü Cirçan'ın kırmakçı boğan dostlarımız amalba başqa yol bülükün tallısı boğu dək. Dəyək, uçur nəvətdə, rəhmət uçuranızı tapışırıb aldıq. Yəni, dostların uçurları qaraydıqan bılsaq, məmtəminin uçurke. Yaxşı mı, riyasetçi Dilraba, anıbər, xınən donludum üçün Çidavan donucayıcı boğa arlıq. Şərxtın qarıb qarıb mağa yolun işte yollada abdumabıla biraz köprəkken. Dəyək, uçur nəvətibdə, rəhmət uçuranızı tapışırıb aldıq.

0: Yəndə amlıq təsənə uçurlar qaraydığımızaq Almira'nın uçurkenə, yaxşımı dılıra baxında əhvalınız hazırlıq özədə, müşu yingtren yoludumu optimo bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətibdə, rəhmət sizlə uçuranızı tapşırıb aldıq.
1: Mən dərya, deniz, köllərdən iqib kəlgən bir tamçı su. Mən bulsam, tağ iqillərdən iqib kəlgən bir tamçı su. Mənin bək köp ıqtidarım ba. Mən asmanğa çıqalayman, yergi sınıp kirəlayman. Mənin mün nurğun işiltiliş urnum ba. Mən muhim turmuş lazımətliki bulublı qalmay, yana cimi mevcudatının ussuzluqını qandırman. Lekin bizdən hayatımız çəklik. Biz sizlərinin asırışınlar və qoğduşınlarqı muhtac. Hər bir tamçı suni qədirlişinlarını ümit qılımız.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Әділік тұса аңлауатқыныңла 107.4 қатнан санат радиосырын бейбаста аңлатылып атған елғыншыла программасы. Бұ программымызды Трасоды чекілі шеркеті алай талап қылған. Сүйімлік чекті саламды рекітіңла программымызға елім пән өгінейлі, елім пән кәхмет берейлі сәйіп сыр болсын. Kiçik tosa bu sayıbımızda Mars'ta darak yok, kelgüsüre insanlar Mars'ta kökte tır yalamdı o degen temide toxtalamız. Kiçik tosa biz yer şarının hemmeli yerde pelek taqaşkan daraklarını köreleyimiz. Lekin Mars taqırı bolğaçka hatta o çöplarımı öselmeydu. Ondaqta kelgüsüre insanlar Mars'a çıkkandan keyin yana yeni köktat östürelemdi. Onamasa de qıtanla davamlıq məzmullarımız bolsun jumo kiçik dostlar. Marsın sırtqı yüzügə bevasitə kökta tiyirishqa əsla amal yox. Bu yerning o'rtacha temperaturasi 0-dan tuban 60 Selsiya gradus. Kechi bilan kunduzning temperatura farqi 100 nach Selsiya gradusdan oshdi. Shalang atmosferada o'simliklar ehtiyojliq bo'lgan oksigen kamchil bo'lib, kuchlik ada olam radiatsiyasi yumran maysalarni bevasitə vayron qiladi. Marsdagi qizil tuproqda zaharli tuz tərkibi bar bulub, organik maddə və mikroorganizmlar yox. Uruq çaşqan təxtirdim o nait tezi qurub gedudu. Təbii muhit ösümliklərinin öz işləyə pütülləy mas gəlməkdi. Ləkin alımla həl qılış şarısını tapdı. Biz him, süzük, parnik yasab, marısan naçar muhitidən ayrılsaq buludu. Bölme işçilə yer şarığı oxşab getirgan hava, temperaturunu sünni usulda tanışab. LED çıraq arqılıq yetarlıq quyaş nurunu təqlid qılıb, andın Mars topisidiki zərini süzüb etib, uğud berib tuprağını yaxşılaymız. Yəki suda yetiştirib, tumallaşdırıb yetiştiriş texnikisinin paydalanıb, topi işlətməyə turub mu şınsay, yanyu, şoxlulan teri qılıb uludu. Bugünkü gündə alımlar yer şarı təcrübə xanısı da Mars muhitiga təqlid qılıb, muvaffaqiyyətli halda köhtət yetişdirib çıxdı. Yepxalətki teriqçilik basını yaxşı qurub, su və uzuqluq tərkiblərini aylandırıb, yığıb alsıla, kəlgüsürə Mars basının yıl boyu yeni köhtətqa erişib, alım uçqıçılarını öz işləb çıxarğan yeşil köhtət yeş imkaniyyətli yıqıl qılıb oludu. Gerçi Mars'ın təbii muhiti də giyahmı ünmüsü mü, lakin insanların pən texnikisi tayınıb, qızıl planetada köktat yetiştirib, Mars'ni yeşil kiçik köktatlıqa iyi qilishda tamamen ümidimiz var. Çöyəndənləmə kiçik dostlar.
1: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
1: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticarət sağlığı berib sınap eqin.

Sadamlı xiyana kəgə yol uçurlarıq bir qarab baqaylə. Uçurlar qaraydığa Musaq Abdullah qımızın uçurgə yaşımı odılıra ba yol uçur bəyirəymişu. Lantiya yiçi arcinin aldırıq yolla Ravan kəndigə uçuruna əvətibdir, rəhmət. Yeni uçurlar qaraydığa Musaq Nurnu uçurgənə, müşu danlıq döndümü, abdumabıla biraz köprəkən tozluş ba digə uçuruna əvətibdir, rəhmət. Yeni uçurlar qaraydığa Musaq Asiya xanımın uçurgən yaşımı odılıra ba Yoxo tərəflədim abdumabıla biraz köprək gəndiyə uçurun əmədibdir, rəhmət. Yəni uçurlar qaraydan amasaq ehbərini uçurgənə Şibeylo tərəflədim abdumabıla biraz köprək gəndiyə uçurun əmədibdir, rəhmət. Uçurunlarını tapşırıb aldıq. Davamlı uçurlar qaraydan amasaq alımını uçurgənə Cinyin yoludan minxuacaq cibuğa arlaq şimaldan canıb qarab mağa yolunuşdurma abdumabıla biraz köprək gəndiyə uçurun əmədibdir, rəhmət. Yəni uçurlar qaraydan amasaq əlqutun uçurgən Dondalyan Şici, yeni şimaldan canıb qarab mağa yolunuşdumu yollada abdumabıla biraz köprək gən dostlar deyə uçurun əvədibdir, rəhmət. Uçurunlarını tapşırıb aldıq.

Yeni uçurlar qıraydığına basaq, Ekber Guanxu yakımızın uçur gen. Ama şu Guanxu görüktün itibak yolu çüşüb, toz can kəlgücə yolla tosılıb getdi dostlar. Ama bu yol bülükünü tanımağın bolsanla diye uçur nəmətibdi. Rəhmət uçurunuzu tapışırıb aldıq. Yeni uçurlar qıraydığına basaq, Adılını uçur gen. Yaxşı mı dilra ba? Qında əhvalınız, xıpin, nəlludum, abduma bula. Biraz köprək gen, toslu şahvalları bak gen diye uçur nəmətibdi. Rəhmət uçurunlarını tapışırıb aldıq.

0: Биле билишке тегишлик баазы бир нуктулар барбы ансак?
1: Болду. Биздин Саябак районунунке эмне асаастык жол белектер болсо, ошо Пурдастан Абдулду. Биздинки ушу достук жолунунки жанубу менен шимал жолу ушу биздинки Саябак районунун асаастык бир кесичтин жолу эгизи. Эми ондон сырт биздинки мао гарбы шимал.
0: Сал төбөн бизге жыгырак кылам.
1: Ондон башка жерибиздинки мао Шибил урунду дейбиз. Бурун Шибил урунду дейтти, азыр Баян урунду дейт. Бу отур отрядынынки көлөмү бир кадар чоң эми Саябак районуна карагандычо. Биздин асаастыгы биздин ушу 12-нчи отурунунки үст тарап бурун, эми ушу 12-нчи отурунун үстү биздин ушу элге бир ар бир район менен бир чегерилинген бир ябат. Бунун үстүнө биздинки ушу элге жанубий шаар чоң отряды менен биз элге чегерилинген. Былтыр 5-нчи айдан башлап бул районду бизге берип атты. Биздин ушу Дөөлөт Ташчуле Аял Угодо дейбиз. Аял Фондун дейбиз. Анан кийин биздин Чукатай Нансен тарап маңдаган асык жол белектер бар, азыр биздин Саябак районго табы. Көлөмү мурунку караганда чоң болду да. Ондон сырт биздинки ушу Саябак районунда эмне дикат кылдык мекен, 5 жылдын алдыларда биздин айткан метро ТТ-дамдо. ТТ-нын курулуш себеби менен биздин ушу достук жолунунки кумулуле гариптин шимал койгон. Ондон сырт биздин нуңдадуңлу дейбиз. Нуңда элге мектептинки алдыда курулушуп аткан эхвалы бар деп. Ал убакта
0: азыр кубатыда курулушланы.
1: Кубатыда эмне ушу 2 күн болду, эмне ушу курулуш эмне бүтүп калды. Бүтүп калган экен, эмне ушу метронун башташ алды туруп атты. Биздин ушу жол бойдуки жол атырап, ушу жолдун бойдуки курулуш кылган эстелердин эмне эмне бирден-бирин илеп, жолдор элге май жолун жеткизатты. Мында болгондо эмне бурунку кыстанчылык эмне жакшы болду деген кеп. Эми бул тарапта эмне катан кыстанчылык көрүнмөйдү демекчи. Ондон сырт Абай Мамбетов достук жолунунки кесишидеген кумул эле. Кумул жолунун мо гариптин шарап кубага жолунун ичинде курулуш элеп берип аткан. Бул жолун ичилди азыр. Бул ичилган бул ичили себеби менен биздинки ушу достук жолудон ушу Шибилу тарапка өтөдүган элге моторлук катнаш басмасынын жолдору бир кадар раван болду. Ондон сырт эми көрдүк мекен мурунку биздин мага Юхо төрт көчө дейбиз, достук төрт көчө. Мишадым куруш элеп берип аткан. Азыр бул курушну мо эмне бүткөндөн кийин жолдорум техи раванлашты, бурунку элге төрт жодо катнаш бесим эникленди. Жолдорум кеңирленди. Ошого азыркы маселеге катнаштын аттегендиги жогору пайда болсун яки кеч жогору пайда болсун, бурунку караганда бир кадар жакшы болду. Бунун эгишип азыр биз жана ушу көңүл бөлүп аткан ушу ток секретла.
0: Бул инкаспект жык түшүп аткан бир маселе.
1: Ушу биздин ток секреткому биз ызчыл түрдө зар берип келатмыз. Ондон башка жана ушу тадбирлерди иштетип атабыз. Бул жыл башка жылга караганда жана бир кадар көп. Ушу маселен ток секретинки кайда кылып кылмыштары. Ондон сырт ушул гейдран кылдыган эхваллар.
0: Шоукунч
1: кырган. Шоукунч кырган. Унун үстүнө азыр таатилмез болгон экен ушу жаш өспүрлөрдүнки ушу токсикитлерди минип ушу биздин шаар ичинде эле кандай димпо адамдо.
0: Музыкаларын коюп.
1: Акыл музыкаларын коюп. Нургулган мушта азыр катнаш ушу токсикитин чыгып аткан катнаш вакыйлар мыкадар көп.
0: Ондон кийин курамы кетмеген балдар дагы.
1: Туура, эми курамы кетмеген балдар. Биз мо ушу алдыңкы ички аптанын алдыда мушкоконун алдына. Кечиси ички ушу катнаш вакыясыга чыктык. Бул катнаш вакыясыдамы махсус ушу курамы жетмеген балдар ушу ток секретти менен кызыл чыракты бесип өтүп каршы тарапты нормал келип аткан моторлук катнаш менен сокушуп адам жарылыш вакыялар келип чыкты. Нургулган вакыялар ушу азыр ток секрет менен мунасабатты көрүп барды. Онун үстүнө көрүп атабыз шаар аалдарымы азыр буну көңүл бөлүп атты. Нагыл карасак ушу ток секрет.
0: Инкас мушу.
1: Бизмиз дар берип атабыз. Бизми күндө ушу токсикетлерге, ушу кылмышларга тадбирлерди иштеп атабыз. Кызыл чырактан бесип өткөндөр болсо, нормал ушу биздин элге факуаны коюп атабыз. Ондон сырт биздинки жеңиши жою дейбиз.
0: Тәрбия
1: кызматтарын иштеп, ушу элге катнаш вакыяларын көрсөтүп, буларга өздөргө ушу тиян кылып баксын деп, ушу төрт көч эгизлерде ондо болсо биздин катнаш сакчыларыбыз иштеп ушу силердин ток секретинин кайда кылмыштарга кылап калган иштемелерди биз тутуп аткан болгон экен. Силермо мишада өз аңар тияк тутуп бекиңер, өз аңарм көрүп бекиңер нургун кызматтерин иштетип
0: уланы вазипеге коюп бактыңар да.
1: Коюп бактым.
0: Кандай бул экен уланыңки инкаси яки эсиятты?
1: İnkası emdi kana bu
0: kesti. Pek çapalık dedi akşam birinci
1: olup. Pek çapalık, vay rasla çapalık ki, vay biz toğu hata kıptık, toğu kımaptık dedi. Yekin, yani toğu çektenip, yani kıldığa kılmış yok.
0: Kılıyı vurdu da.
1: Kılıyı vurdu. Müşü mesela bizdeki sayvağı rayındı ki, meydan canlı olsun. Hemisi gibi yerip, müş ideye, hizmet, dehrisler, işlep hemini kıvattımız. Emdi şıkıp, aldın kış kişil karaganda, emdi bize yakşı, bize yakşı.
0: Peki yanılam saqlanıp atqan
1: məsələdir, tamam?
0: Bu şu anlıqçılarımız mən bəcək inkas qıldım. Bu şu toksiklik deyib atqan, vəymey toşib atqan, məşilağı deyidğan, gəqildiq adam yoxmu? Qatna saqçılarımız bəcək tutsunmamdı, cəriməni iğir qoysunmamdı deyidi. Amma şununğa biz layiqda cavablanı verib atdığımız mən bu gün sizin bədiniz. Əməliyyətdə bu cəhətki xidmətlər nəhayətli yaxşı işlənibatdı, muntizim işlənibatdı, çiğ tutub işlənibatdı. Lakin bu vəymeyi toşuydu qalamı yenilinib durdu ikən çox. Bunlar uzun məzgil işləmək ikən. Məsələn, bir tərtib kisilib, yaq ulağı xizmət işləyib, ulan yolu sağan dikən, bir ay işləyidu, yaşıqqa işləyidu, o xizmətini taşlayıdu, yəni bir yeni inisinlə işləyən dikən, ular yəni şu məsələ qayt-qayt təkrar sadır bu vatıdda, şuna bu işləmişinə kitu vatıdda. Əmdə, dostlarımızqı mı deyimiz, Siləmə köz qulaq bulunlar, nəzarət qılınlar. Biz xalq amısının ətraf kişilərinin bizə nəzarət qılış hüququmuz var, məcburiyyətimiz var deyə. Amma bu tərəfdəki və məyimin atqan motosik toksik motosiklətdən qalam qaydayıb atqanlara hər vaxt bunundakı bu xidmətlər toxtulub qalmaydı, texnik çıngıydı. Lakin biz xalq amılarının bizim mi nəzarət qılış hüququmuz buludu? Biz indi qaysı cəhətlərdən nəzarət qısaq, qandaq nəzarət qısaq, qandaq yardım qısaq və ya ki qandaq uçurlarla təminləsək Yaxşı toğru qılğan bolumuz.
1: Bunuqda həm də əsaslıq bizlər biz motorlu qatnaş vasitəsində məşə edib yolda getib atqan vaxtda bunların qılmışlarını görə aləyimiz. Hazır həm maşınlarda məsələn gə toqmaşlar, jiluyi bar bu. Məsələn bu tatıb alğan jiluyini bu şu bizniki bu şu qatnaşçılıq 12123 nimimiz bar bu. Aşlanda məsələn şpanlıq İnkas rayonlarına inkas qılıb aşpinlərdən bizə əvəzsə onun da nömrə taxtları var bunların. Hazır həm toksiketin nömrə taxtları var. Nömrə taxtısı yox toksiket top qalsa
0: o qanunsuz
1: oldu. O qanunsuz oldu. Onu biz tutub turub onu tərtib salımız. Şuğa aş nömrə taxtısı var, aş toksiketlərini qaydı qılıb qılmışlarını aş tatib elib bizə yollab bəlsə biz bununğa yötən qılımız, hə bunu qılmışığa biz qayıt qılıb qılmışqa cəriməni qoyumuz. Onun da başqa bizdən Şənçankanı ki bizdən kimə qadağ mana yalqın saqçı. Daim yotan qıldığı, həftədə bir işki qetdim, ya bolmasa ayda işki qetdim yotan qıldığı. Onun da başqa bizdən bizdən Şinjan Jojiginin kimi görüvətdimiz. Bizdən bu Aqsu tərəfdə olsun, Qashqay tərəfdə olsun, Qoj tərəflərdə olsun. Şu Qur'an'ı getmeyen ballarını ki, şu toksikletini kayıran kılıp, keşçilik, musab, bir ocaqlıgan ekvalarım bu. Biz de onları mıydı yandım, bulduk o bunlar işte. Çünkü müşünde baykalgan sene biz vakti de inkas kısa biz elbemsek bombaydı.
0: Qanda dur o inkas qığımız çıxımçılıq kirməyi dostlar.
1: Doğru.
0: Məsələn məsələn inkas qısaq bu məsələ az-azdan tüzülür də. Həm şunaq bu şey ümid qılmış şuna. Həmimiz küş qırıb, həmimiz məş tən göz qulaq bulub yardım qısa qatna saxçılarımız mı yetiş bulamaydı? Bulamı?
1: Yetiş bulamaydı.
0: Əməliyyat mana keç gündüz cəpalıq işləyətdi. Həmimiz körüvatımız, yesqıvatımız. Əmdi Ağzınlar da bekleyiciler, kutunu sakşırmız, bekçapalık, rahmet yetimiz, minnettar bulumuz. Tepsilerine nait edilir, çok büyük yapılan da ekledi de, o emez. Emiyette bizden muşu, her birimizden muşu, hatta piyadılar yolu da mangan çağırdım. Bir katnaş kanunlarına dikkat kılıp, medeni bulup, manganımızın özü kutunu sakşırmızı kıgan en çok yardımımız, en çok hürmetimiz.
1: Doğru.
0: Doğru. Hem de bayağım dediniz, tevallikteki muşu, Bəkirə körülüb atqan qatnaş vəqələri, şu toksiklik deməyə düşüb atqanların səbəbi. Başqa
1: qatnaş
0: vəqələri.
1: Həm ba, həm də başqa məsələn.
0: Qaysı, yəni qaysı xilləri?
1: Həm də bizdəki Sayvaq rayonunda olsaq, həm də başqa rayon qarğanda, həm də çoğraq. Bizim rayon çox, bizim rayonda həm gölün çoğu, kəngri, çoğu vaqit onun üstünə yolların bilmiş biz. Bizim Şifan rayonu deyimiz, Yuxalı deyimiz. Yollar həmiz ravan. Kəngri. Onun üstü bizde mavi Şibilo deyimiz, Şibilo'nun körükünün astı bizdeki muşu Hunsan muşu Trumper'dan başlayıp muşu ilk hazır Cidiyan Şıçan deyimiz, şu yaya gideceğiz Sayvara inat evveli. O bir tidilin şu mağdığın ekvallar mı ba? Onun gibi biz ilk Cumfu Gungo'an bəgən saat ettiğen kançıdan kançıya mağış kıbam baydı, kançıda mağış kıbam baydı,
0: vaxta
1: gülünür ba. Hemeni bildi. Şuna bu olsun mu yeni mağdığın Allah ba. Hem de mağdığın dinkin Onunğa biz həm də cəriməni qoyumuz. Жариманы койгандан кийин буядыки шопурлар
0: кайылмайды.
1: Кайылмайды экен. Ондон сырт

0: Əmniyyənin deyib qüsusəm, Muşu ilqi yol özgərtidiqən. Qalayım qay yol özgərtidiqən əhvallarımı bir qədər gün. Doğra qısım. Yol özgərtidiqən vaxta çoxumuz ilqi çıxıydan yandırmış, yandaş çərəqədə. Ondan yandırmaydıqən əhvallarımı bağ. Onun özərd, ilqi poğaçı ənçən cülü deyimiz, çoyu verişi qomucu qaraq. Bəzi şoprlar deyir ki, əmdə qanunda bəlgələngəndə, əmdə 50 metrə astıda, əmdə çoxum poğaçı ənçən cülü deyib bağ. Ləkən biz onu rayı qımaymız. Rayı qımıqan ki, əmdə məsələyət bizdə, qar keyindəki maşında. Bu yədə, məsələn, qatnaş fəqəsini arıqa vaqqıda, ya bu aldıdəki maşın yol özgərtib qırdıq o, deyidiqən əkvallar var. Çünki, nəmiş qaydıqan vaqqıda, yol özgərtişi ilən bir qədər arlıq saxlab çıqan qatnaş fəqəsini ki, məsələyətlə boxşumaydı.
1: Arlıq saxlab masa o, hadisinin 101-sinin aldığını
0: alalaydı bə? Doğru, alalaydı. Yəni, birisi gə, əmdə abə yol özgərtisi doq, yol özgərtikən qədər qanasızlıq vaxtda yol özgərtikil buldu. Qana yəni yolun özgərtikil bulmaydı, bunu şoprasların əmiz bölüdü.
1: Məşə, yəniləm, ana qıramızda mən pintəyə qarısaq mı? Məşə, əmək toşotqanla tuğurluq inkaslaca qaraq. Kəmə bir dostumuz mənə dəbdi. Aldın qəbdə, aş bir əməkçi balı bilən maşını suqulub getdi. Maşindən mən çüşkücə, o qeç getdi, deydi. Açıqım gəldim, pul tapmasam məyli, məşu əmək toşuqan aşı motonu mən çoxum tapımə dəb münasət qorulağım badım. Ləkin, numur taqtısı RV-mani soma qılıb, mindiğən motonun numur taqtısı çıxıb qaldı. Əmni, məşinaq əkvalda biz qandaq ısaq bula. Müşünün bir məsələt göstətkən bolsa, əmdə ilğun maşin bilən soquldu, əgər piyadiləni ya kiçik balan soqu etmişdə qıç getkən bolsa, bu qanda buldu, bunun məsuliyyəti də ximə iğir buldu, deyəndək nöqtələni.
0: Bu qıçıb gedirən əkvalla, bir qədər köp, cək, tünəgəm mə, biz mə əmdə müşü, müş toksikrət qə zərb yeri vatqa vaqqda, mən əmdə ballarını aldı da durub, əmdə mədə aldı, işki otdurluqda əmdə, zərb vəməkçidə. Şu yerdim o, aşı qeçib
1: getirib. Sələdən qeçib.
0: Qızdımı qeçib. Ətta, toksikletnik ki, kəyindik yerim, minim soqqatkən əkvallar bol deyə o yədə. O numurunu görüb, biz maşını tutuq, onu qoğulab poğuşa qeçib getirib. Əmdə, abay, maa baqırıq, maa o... Anlıq uçumuz digəndək. Bu toksikletnə bəzəllər qanaqıdır kəz. Kəşdisi berib, yeni bir əlqə toksikletnə numur taqçısını uğurlaydı ki. Oğurlab, özünün...
1: Özür qanunsuz aldı, özgərtib aldı.
0: Özgərtib aldı ki, özgərtib aldı ki.
1: Xatalıq üstəyik, xatalıq bu
0: adı hazırdı. Doğru, doğru. Bununla bizdən ki, aldı noxtaramı, bizdən bu saxçıqallarımı, onun sırtma, bizdən bintuən saxçılarımı, müşdən zərbə vədi, məxsus kəşdisi, müşdən toksikletinə numar taqçısını uğurlaydıqan. Bula, çünki o toksikletinə numar taqçısını qadmaq asan ki, işgətə losulərlə sol tərəf qursaq, çıxılğan imi ki, Çıqqan ki, özünəki qadab qoyduk. Özünə qadab qoyub qaydıq,
1: qalab qoyduq.
0: Şununqa adam soqqıydı, maşını soqqıydı, qıçqıdan əkvallar bir qədər köp. Bəkçək, nurğun. Bunda əkvallar. Dönəyə gün, biz bu vəzib icra qıvat qandım o, aşı-aşı taşlar boldu.
1: Bu, inlərimiz oylumudda, özünün inaltıqa iğir dərəcədə təsiri getirdiğini oylumaya qalqda.
0: Əgər məşdə əkvallar olub qalsa, məxsus bizdənki qatnaş başqış orqanınki vəqə bir tərəb qılış Biz mə o vəqə bir tərəb qılış saxçıların onu mə toxsutub qoyduğun əkval yox. Onu kündə qançilik toksikletdən qatnaş vəqəsi oldu. Qaysı orundan, qaysı numur taqçı, qaysı... Bunu biz fənşi yəmpən qılıb, hər bir bizdəki saxçıqan bolsun, ya ki, müşü amallıq qoğlaydıqan, müşü orqan olsun, əmmiz filan tam birgə zərbi yürü vətdimiz.
1: Şuan, əgər hazırın özü də aşı və yəməyə toşu vətqan, ya ki, müşdən toksiklet, motosikletlən edəb bir yürü vətqan dostumuz bulsa, Əgər amalba bixətlər, amalba əməz, çoxun bixətlər yol yorunla, bixətlər əydənla, navada manmışdaq bir vəqə yüz verib qasa, qaşmanla. Bunun ənikin qaşqanın xatalıqı uçaqısləyək iğir kəp qalıdı. Əgər töləb pul bilən onşab, töləb kətkili buluduq o maşırlar zəxmin bozsa şuna mı? Əmsilə özənli qalayımı qan, manğan ki, xata manğan ki, tətir yürünüşdü manğan ki, tapqan pulunla manmışındaq töləmgə. Davalaşqa. Aşdan əsələ ki, tuduşun əmə muşun əslən pəqət qalısını ötküzməyə batıdır. Qaxsaq, pək qaxşaq et gedək
0: məsə. Yərəz. Tönəyəqəm mə, iştən çüyüb muşu, toksiklet ayət muşu, bəzən qanunlarını körüb, əmdə, bir körpaqdım, şu körüş çəriyanda mən bir şıbın tüyücən qıb qaldı. Bizdən şıncında. Müş yıqqındım başlar. Müşü qaydıq qılab qılmışı bəşqətimdə cüqür olsa, onun cınşı

0: Bəzi maşınlar 3 metr cigirmə, bəzi maşınlar 3 metr qırıq. Şunun əmdə qara baxsaq buldu, şu bir cidun çodanı igəliyək ki, bu cidun çodan yeni bir cidun çodanı igəliyək tuğan ki, şuna mağın normal ki, tutatqan motorlu qatlaşmasına ilqiyyət, normal yürücü yol yürüşüge təsir göstərir. Təsir göstərirken ki, məsələn, çıxıb çıxış və qəzdə, bu şu waiting maşını məsələtin üstü gəldi. Yəni, bunun qoxşas, bəzi maşını bilən əgildi, dəmalı qılam əgildi, qarış tərəbdən udul kevatqan maşınlar var, ləkin işkisi soğuşmidi. Əgiliş cəriyyədə ma maşın, bu əgilgə maşını görüb, bunun tədbir işləyədi o, tədbir işləş cəriyyədə on tərəb qurulub, ya sol tərəb qurulub, bir ya tamğa, ya bomsa başqa bir kuti ulağı tigib, yüzbəgən əzələyə tigişib, yüzbəgən qatnaş və qəlir buldu. Bunun da mu, bu əgilgə maşın bu məsuliyyətinin üstü qalıdı.
1: Toxtaqlıq maşına.
0: Toxtaqlıq maşına, yəni əgilgə maşın bu, bu məsuliyyətinin üstü qalıdı.
1: Bəzi bundan uylusum, ədəmin qalısı ötməyidiğən, bu qandaq olub, bunda toxtab qoyğandı, toxtub qoyğandı, dəb ədəmin qalısı ötməyidiğən, toxtub qoyduğalar bak, eləqə, bir, eləqə, Əməsli bir yollar toxtub aldı ki, bir bulum şıxaqlar toxtub aldı ki, hətta bir quruluş meydanlarını aldı toxtub aldı ki, o maşın bir əzəm pulluq maşın əməz üçün, onun nurğun əzərlərin nurğun pullarını xəsləb alımız, aş maşının ya cicilib getişi, zəxmilinib qılışı, ya ki, başqalar bir qolaysızlıq ipkiləməm o, digən nəsə yox.
0: Doğru.
1: Şəxsiyyəti də özün oylayıb da bula.
0: Doğru. Yəni bir vəqiyyənin bir misal da bu yetim gə qaldı. Biz nəmə o, Şibacaxulu deyimiz. Əşəyədi buldu bu vəqiyyə. Piyadlərlik kissizlik var o, şunun aldıq kəp toxtaydı bu maşın. Hesabda, ma o, şimaldan cənuq mağmatqan, normal ki tuatqan maşın, muşu piyadlər sızgını, ləkin siz körələyəsiz aldığınız yolunu. Piyadlər sızıq pa deyilsiz. On tərəbdiki maşın şu yol, aşu piyadlər sızgının, aşu başlanış aşu aldı da aşu toxtuqluq bu maşın. Bir adam ütüdü. Üç çəriyana da, bu adamın maşını görməkdir normal ki tuatqan. Normal ki tuatqan Maşın bu, adamını görməkdir. Ləkin biz bu tilkamiradan əmin görəliyimiz. Maşının sürtümü onda digirək işlikəməz. Şuna ona bu adam jügrəb ödüdü. Jügrəb ödüş çəriyanda adam yarın eşi qatnaş vəqəs buldu. Şu vaxtın özdə biz mən ilqə, mən işi yəndəmdü, şunu qıpaqdı. Qılış çəriyanda həqiqətən normal ütüvatqan piyadlar ilqə ütüvatqan piyadlarını köygül olmayıdı. Şununla biz toxtaqlıq maşınqa Asaslıq məsuliyyət, normal yuvatqan maşanqa, qoşum ki, məsuliyyətini verib, arıqa, məsuliyyət namini arıqa.
1: Manda mişlər buldu
0: da. Doğru.
1: Bizgə, müşü, bir nəcə aynan aldıdı kəygənişinə bir inkasda, piyadlə yolu, yəni ləqi, loyanşının üstüge çıxırıb durub, toxtuğan maşinke, şu maşindin piyad bir ötmək çıxı, ləkin o, şu maşinin ki, Maşın əmdə yolunu xeyl obdal iqələ apıbdikə, o maşının arlıqıdan qısılıb ötüşkü bu maydikəndə, onun üçün ma loyanşıqı çüşüb, ma yolu çıxıb, anandikə manda ötmək çıxı əbir piyada. Şu ötüş cəriyanı da, qarşı tərəbdən kəygən maşından qoxub gedib, daciyim edib, yıqılıb gedib, son edikəndə o piyadının ki. Demək, aşın maşın aşa turamağamsa, o normal piyada o yoludan, özünün yoludan xatırcam
0: bəhətlər mağırdı.
1: Əm şu maşın yolunu tosu ağaçqa, o maşının əgilib ötüdüqə, əm də üstüqə dəsəb ötkəl olmayın. Şu üç cəriyanı da yolu düşürükən, şu yolda maşının ki signal uğruşu bilən aşına bir vəqə boğanda. Əm buna vəqələn dəb qısqəsək, bəhçik buna vəqələn. Şuna, Maşını qalayım qan toxtu qoyuşdun, kelib çıxıdıqam, işte, yüşürün xəbəb hadislər, bək köp dostlar. Siz toxtub qoydunuz, siz bədəbirlik məsuliyyətini müstünüzü alırsız bu yamqamın saxcinayda yaxşı misallar bilən düşəndirdi. Şuna bir toxtasa qazır, maşını toxtu şaqqılır mı naydı? Əzəm bu kətti, maşını əydəş kiçidiqən kən, onun toxtaş kiçidab durub şuna mı?
0: Doğru.
1: Desək, ma bir vəqən əvətib dur, bir kör baqayla. Buldum, ma o. Hazır yolun.
0: Bu qaysı yol oldu ya?
1: Qaysı yol qaplandı ha bu yol ne? Hazır maşın tosulubdu.
0: Tosulubdu bu.
1: A şopur yolun buyğa çıxıb tutuna loyanşığa nəmə gəl.
0: Qatna saxçılar barcan bu ara.
1: Bak yana. Hazır nəmə iş oldu bu? Bir piyadını gördük avazı qışırıb aka.
2: Bizə balan yaxşı haqqatlar başqa yaxşı misər ma video ma va nan xo. Nan xo. Canlı olsun o görək nə məsəl ki yol ma nax çıxıb çıxır aldı qaya. Dişər köpün ayını şey toxtuğu nişo. Ayvarsa qolarda nişəyə də zal birə. Hatta təsvirə getir qıtta olsun.
0: Ha bol çəndə mə. Bildim. Bildim. Demək ki, ona yer gəlib, waiting maşını toxtuvaldı demək ki, bu.
1: Ha, aşnaq gene.
0: Çünki mağı

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: حطوا المنبر كان تعرفوا سارف ليه وين مطلسين مول جيرين كان
1: وي
2: آخر مبادئ قل ده هنا يزن كت قط بو مغمس ايتات كنسس
1: قش قدمو با فعاليت لا تولا برينچي قتيم پولغا آسانız نيم بولا
3: يايرن قسندا قلا هايدب كلدي
1: یا تو تیا خانم رحمت شما لیکن حقیقتاً یکشی ایتیب سوزیه اما اما
2: بودا
1: بر آهانلارمز کسی اشنا اولانا لزون لا آنلاب قیب قاسی چوکم بیری دیده مانا جغلاب
2: بودا یعنی طولق بلن بر ایتیبی تانجمو یکشی بوغان ده قلدو مانا اخشا
1: بز ما یقن دایا بلکم کلر اپلادن بر آهانگا نخشا تکست سیلیش بر تکست گه آهان سیلیش اوینمز با جما آنلامدم دم آنلا برین دریجیلیک بر من 500 جان نخپل. اشیام مگه نفشین درجه گریش بگه الله مو 500 جان نخپل. شما ایده جهت نخشیت را الله نم. تیار لقلا ترپ ترش نمی‌کنم.
2: معقول است اقلیون دست نخشیت را الله تیار لقلا تطورای لیجما.
1: تو دیا خانم شو وقت برند درجه مکابات گریش بر من 500 جان بلا مکابات نپاسمس. 500 گوی لختن شتون عبدالکیلت.
2: شوش من مم بک ایتالایی دم دیگه من قط نشمای بک بیکا من ابتدی بوم مکابات نه آنوقش لقام میکنم این یکس آنوقش لقات نسون.
1: گپ چی کردی ده وقت ده.
2: شوند لیکن من دادیس من تازه خصاص من من در ترد ده و نخشم.
1: شو دیگه شون سیت ما.
2: شو.
1: دوستان دوستان یه نه من دارم فشار دادن است لگیت کنیم زیما مخبرانم اورم شهری مارب اداره سن اگرچه اشکی من زیگرما آلتینچلی اورمچی شهری که عادت کی تلوق اتر مکتب لگه اوت اشکی من اشکی زیگرما بس اوکوچ قبل قلش پیلالانگان دیمک اوت زمانتن آشتی دیگه نیکن نورگون اوکوسلاد امت باریگن گپ
2: Yeni bir uçurunumu yetkizgen bolsa, qoş valentlik HPV vaksinisi dövlətimizin immunitlaş yerik planıqı kırgızıldı. Əmləş obyekti 13 yaşlıq qızladın başlanıp cəmi işki qeytim əmlundu. Ma işki mu bir atalla, ma ballağı mu bir nem qıp qoysaq, ma vaksin əmləşki mu əkmet berip qoysaq.
1: Әді мау толықсыз отыр мәктеп оқыш сәвия имтан әтесі елан қылынды. Түнігінің башылап елан қылынды. Бәк қошалы, нұр қолыры. Әнді көңілі ерін бұғаланы азырғыча көріп ақмадық. Лекін яңыла балларымызда өмет бағы ма. Мұқберінің үрім шәрлік мағарып идарасын егілініше, үрім шәрдікі толықсыз отыр мәктеп оқыш сәвия имтаныға қатнашқан оқушылар 7-нің 8-ші күні саат 18-дің, яғни түнігінің 18-дің, 7-нің 11-ші күні саат 18-гіче имтан номерінің сүріштірісі болды екен. Сүріштірімгелі жоқты азырғыча, а?
2: Сүріштіріп болды жоқ.
1: Әмді, нәтиже елан қылынған екен имтан бәйгішілерінің әгер өзінің нәтижесі қарта басқаша пікір болса, 7-нің 9-ші күні саат 10-дың, 7-нің 11-ші күні саат 16-гіче өзі имтанға тізімнатқан мектепке yazmış şəkildə qayıt təkşürüş iltiması sunub, bəlgələngən tərtib boyca qayıt təkşürüş rəsmiyyətini becərisi buldu. Qayıt təkşürüş nəticəsində Ürüm şəhərlik Mağarib Oquqıcı Qobul Qılış İmtihan Mərkəzi Oquqıcı imtihanıqı tızımlatqan məktəbki bir tutaş qayıtma inkas qılıdı. Məsələ soruş telefonu 0991-88-10-105 88-10-105
2: Anandın ki, Mavu, Şincan Geologiya Qızılma Baylıq Muzeyi kündülük takılış vaxtını kəyini güsürdü. Müşü yazıq tətildə ballarını ilib, Qızılma Baylıqlarını köstüb, bilim dairisini kəngaytib kəsənlər buludu. Muqbırının Şincan Geologiya Qızılma Baylıqla Muzeydən iqilişcə 6-cənin 30-cü günüdən 8-cənin 30-cü günü gecə bu muzey içiliş vaxtını uzartış, həqsiz çöndürüş, amevi mənbət boycə tətqiqat ügünüş qatarlıq, yazıq tətildə xalqı nəbiyyət güzüdüğən bir qatar tədbirlərinin yolu qoyğan bulub, şəhər axalları işik aldıdılar, qızıqarlıq geologiya mədəniyyətədən bəkrimən bolalaydıkən. Əndi yazıq tətil məzgildə bu muzeynin hər hükürlük takılış vaxtı saat 20-gə sürülüb, saat 19-dan 30 minut ötkəndə muzey kırış tok tutuludu. Düşenbi günü ilikin normal dem ilindu bu muzeyde. Bunun başka vaxtlarda basanla buldu. Her günü saat 12 ve saat 15'ten 30 minut ötkende bir meydan 40 минутлык хаксыз түшөндүрүш орунлаштырылды. Шаамды балламы татыл, андан ушу үйдүм олтуруп телефон ойноп кетмесин. Анча мунча сыртлагы чыгып манымыштак билим дайрысын кеңейтидиган мыштак бир жакшы ишла болса, як билимде болса бир аңлыса, көрсө, түшөнсө, үйгөнсө дейдиган хыялыңла болуп калса, апырып келиңла. Манын ушу геология кызылма байлыклар музейга.
1: Onda olsa devamlı türde fışırla karsak Şenhua canım bile bek toslip gitti. Yarım saat buldu mamay turgalı ciddi şanla bamsa kirmey başka yollan tallap meyanla dedim. Ama Şenhua canım bile toslip gitti kapta şu taraf gitti vatkan dostlar. Faydalanıp alayla fışırımız. Ne fışırım ma fışırdın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri Programı'na başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar, Şincan Haberleri Programı'nın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 9. günü, Peyşembe.
2: Avallı hava rayına nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece İli Deryası Vadisi, Kumul Şehri ve Bordala Oblasırki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vulaydırki Tağlıq Rayon, Altay Vulaydının Şərqi, Şeyhənzi Şehrinin Cənubirki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şehri, Sancı Oblasti, Cənubi Şincanın Qərbirki Tağlıq Rayon, Xudən Olayıdı, Aqsu Olayıdı, Bayınqulun Oblasırki Tağlıq Rayon, Turpan şehri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqının uddura şərqi qısmada 5 bal ətrabıda qeybaş şərq şamili, 7 bal ətrabıda ötkinci boran çıxıdı. Qısmən caylarda oxşumğan dərəcədə qum boranlıq, çan tozanlıq avarayı görülüdü. Şincanın başqa caylarda hava ucuq yaki bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə ötkinç yağmur yağıb keyin hava bulutluq buludu. Tövən temperatura 19 Celsiy qradus, yuxarı temperatura 30 Celsiy qradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığın içib, baş şuvici Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini ögəndi, ızcıllaşdırdı. Şincan'ın kəlkündün müdafiyeliniş, apet zeynini yenikiltiş, apetin kutkuzuş qatarlı xizmetlerini yanımı muhakim kılıp uğurlaştırdı.
2: Baş şuji Xi Jinping'nin Dövlət Pentexnika Mukapati yığını, İşki Akademiyanın Akademiklar yığını, Congu Pentexnika Cemiyetinin 11. Qitimliq Memleketlik Kurultiyda kılgan muhim sözü, Atanum rayondaki

0: партияның гипіні аңлаш, партияға әгішіп меңішқа етәкіліп, асаси қатламны идар қылыш вә асаси қатлам хакимет құрылышыға партия құрылышы арқылық етәкчілік қылышны чоң құр алға сүріп, асаси қатламны идар қылышның бір бүтін өніміне ашырып, амыны ұйыштырыш, амыға мұлазымет қылыш қызметіне чин қаліп, чин хессият, бүтін күш білен яқшы ішіліп, әрзет қызметіне қанун чиллаштырышны пұқта алға сүріп, зидият мазраларны бірмі-бір тәкшіріп, түгітішіне яқшы тұтып, амма көңіл бөліватқан ішларға текму яқшы жауап қайтырыш, амының мәнпәтіне қоғдаш керек. Yig'inda chegara rayonining asosiy qatlam partiya qurilishi xizmatini kuchaytirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Chegara rayonidagi har darajalik partiya komitetlari partiya guruhlarining partiya qurilishi xizmat mas'uliyatini chingitib, ideyaviy siyosiy yetakchilikni haqiqiy kuchaytirib, asosiy qatlam partiya tashkilotining siyosiy funksiyasi va tashkiliy funksiyasini kuchaytirish Chegara mudofiyasini kuchaytirish, mustahkamlash harakatini sijil cho'nqirlashtirib, chegaraning bexatarligi muqimligini qat'iy qo'g'dab, chegara rayonini gullandirib, xalqni beytishni puxta olg'a surib, chegara rayonidagi ommaning ishlab chiqarish, turmush sharoitini yaxshilab, vatanni suyish, chegarani qo'g'dash ruhini avj oldirib, chegara rayonidagi har millat ommasini ittifoqlashib kurash qilishga yetaklab, partiyaning siyosiy afzalligi va tashkiliy afzalligi Chegara rayonining taraqqiyot afzalligi va idora qilish unumiga o'ziksiz aylantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Bosh shuji Si Jinpingning tunagin ochilgan davlat fan texnika mukofoti yig'ini, ikki akademiyaning akademiklar yig'ini, Jungo fan texnika jamiyatining 11-chi qitimliq mamlakatlik qurultayida qilgan muhim so'zi avtonom rayondagi fan texnika xizmatchilari orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik uzoqcha bo'shashmay ko'rash qilib chang turdigan, paytni qo'ldan bermay jasorat bilan olg'i ilgirlaydigan, amaliyatchil bo'lib puxta qadam bilan ilgirlaydigan mas'uliyatchanlik bilan yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish o'zini qudrat topqizishga puxta qadam bilan otlanib, fan texnika kuchlik davlati qurishning yepyangi sahifasini jasorat bilan bitib chiqadiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Jinping yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi insonlarning ishlab chiqarish, turmush shakli va dunyoning taraqqiyot andisini cho'nqir o'zgartdi. Biz yangi vaziyat, yangi talabga uyg'unlashib, texnik kuchlik tadbirlarini qo'llanib, davlatimiz fan texnika taraqqiyotida saqlangan masalalarni haqiqiy hal qilib, partiya markazi komitetining fan texnika ishlari to'g'risidagi o'rinlashtirishlarini amaliyalashtirishni butun kuch bilan yaxshi tutishimiz kerak deb ta'kidladi. Bayong'ulon oblastlik fan texnika idorasi partiya guruhining shujisi idoraning muavin boshlig'i Go Bin bosh shujining muhim so'zini ko'ngil qo'yib anglab, aslab ruhlanganligini bildirib bundoq dedi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining yuksakligi yuqori, ichki xos mazmuni cho'nqir bo'lib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish o'zini qudrat toptirishga doir vazifalar sistemalik o'rinlashtirilib, asosiy qatlam fan texnika xizmatchilariga aniq lushan ko'rsatib berdi. Tub qo'llanma bilan ta'minladi. Men butun idoradagi kadrlar ishchi xizmatchilarni yetaklab, yig'in ruhini mas'uliyatni ado qilish amaliy unumiga aylantirib, fan texnikada yangilik yaratish burchini puxta zimmamga ilib, Pan texnikada yangilik yaratish amaliy unumi orqali Bayong'ulon oblasti yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Savan shaharlik ma'rif va tan tarbiya idorasi pan texnikada yangilik yaratish taraqqiyot markazining mudiri Wei Kaichang mundaq dedi. Mavqani shahar rayonidagi o'zgich kasblarga qo'yib, yangilik yaratish, tadqiq qilib etish vositalarini yetishtirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot jihatida moslashish, hamkorlik supsa barpo qilib, yerlik iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga fan texnika quvvati qo'shimiz. Bosh shuji Si Jinping fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqir yo'g'irlashiga turtki bo'lib, fan texnikaning tez sur'atda real ishlab chiqarish kuchiga aylanish yo'lini etish kerak deb ta'kidladi. Xinjiang Ding Feiyi, aql fan texnika chaklik shirkati diqqatini qanni aqllashtirish jabduqlariga qaratgan davlat darajalik yuqori yangi texnikalik korxona. Şirket baş şuvcinin muhim sözünün ruhini ögünüşkü təşkiligendin kiyin texnika baş nazaretsi Can Yadun mındaqdiri. Davamlıq yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini yetiştirişini yadroluq tutqa qılıp, karxanının yenilik yarış asasi gəvdilik oranını hər tərəplimi puxtılab, tətqiqləb yarış selinməsini sıcıl zoraytıb, texnik ötkiligi ucum qılıp, cəsarət bilən tərəşib, sahədi yenilik yarış avangardlardan bulumuz. Pən texniki nəticilərini aylandırış, pən texnikide yenilik yarış tiki açqışlıq alqış. Baş şuvci Xi Jinping devletinin texniki yötkəş sistemisi qurulışını küçəytib, köpxil əməli qollanış görünüşü və yuqarı səviyyəli kəsblər topu bərpaqlıb, öz aldığı tətqiqləb yaratqan texniki məhsulatlarını kəngəytiş, əməli qollanış və yenilab dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüş kerək dəb təkildi. 2025 yılı Avtonom rayon maliyyəsindəki pən texniki çıxımı 8 milyard 760 milyon yuan yetib, 2020 yıldakidən 112.4% açdı. Yuqarı yeni texnikalıq karxana 3229-ğa yetib, 2020 yıldakinin 4 hissəsiga. Texniki toxtamı bitişi summası 13 milyard 580 milyon yuan yetib, 2020 yıldakinin 14.4 hissəsiga doğru geldi. Şinjanın rayon yenilik yaratış iqtidarı universal rəd tərtibi məmləkət boyunca 25-ci oranğa ötdi. Avtonom rayonluq pən texniki nazarti partiya qrupsının şujesi muavin nazir Zhu Dagang undaq dedi. Bir türkün muhim pən texnik türlerini pilallab orlaştırıp, açqışlıq yadroluq texnikalarda böz şasıl qilishini tezildib, pən texniki nəticilərini real işləp çıxırış küçüge aylandırışqa törtkü bolimiz. Küşni energiya bexatarligi, açlıq bexatarligi, ekologiyanı qoğdaş, coğrafiya bexatarligi qatarlıq özgeçə və əvzəl sahələrgi mərkəzləşdirib, ul tətqiqatda böz şasıl qilishini alğı sürümüz. Ali məktəblər pən tədqiqat orlarının ul tədqiqat pəllərini təsis qilishinə əlalaşdırışıqı türtkə bolub, Avtonom rayonun ul pənlər tədqiqat mərkizi və bir qança kəsbi sahə ilim pən sallıq məlumat mərkizini küşlük qılıb qurumuz. Yenidən güllənuvatqan kəsblər və kəlgüsi kəsb texnikisini tədqiqləb yarışdiki noxtılaq halqlarını yetildirib, zoraytib, açqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgi hücum qilishini tezildib, sünni əqil qoşulğan yenilik yaratış hərəkətini yolğa qoyub, pən texnikide yenilik yaratış bilən kəsbi yenilik yaratışdan çoŋqur yuğurlaşığı türtkə bolamız.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin tünögün Ömək başlap Şinjan tibbi daşöyəsi, Avtonom rayonluq Jonyi doktorxanası, Avtonom rayonluq Dora tədqiqat orni, bir qısım tibbi dorgərlik karxanılırğa berib, Şinjan Jonyi tibabiti dorgərliki işlərinin yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü boluş doğrusuda çoğunqur təkşürüb tədqiq qıldı. Nurlan Əbilməcin Şinjan Uyğur Dorgərliki Çəklik Məsuliyyət Şirkti, Şinjan Yin Dolan Dorgərlik Pay Çəklik Şirkti'ye berib, karxanının işləb çıxırış, ticaret, tədqiqat, yenilik yaratış, setiş qatarlıq əhvalını təbsili iyiləri. Məhsulat Körgəzmə rayonu işləb çıxırış sexi, tədqiq qılıb yaratış təcrübəxanısı qatarlıq sorunlarını gözdən keçirdi. Karxananı tərəqiyyat işəncini teyxmü çıngıdıb, yenilik yaratış üstüdə davamlıq izlənib, özgeçə marka qurulışını yanımı küçəydib, tərəqiyyat boşluqını özüksiz kengəydib, yadroluq rəqabət küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Nurlan Əbilməcin Avtonom rayonluq Dora tədqiqat ornada təkşürüb tədqiq qılğandın keyin munularını görsətdi. Baylıq üstünlükiga tayınıp, Jonyi tibabiti qadimki kitablarını, əsligi keltürüş xizmetini texmu yaxşı qanat yaydırıp, karxana davalaş aparatlarının ehtiyacıga təşəbbüskarlıq bilen udalışıp, azsallıq milletler tibbi doğurgerlikirgi qadimki klasik danlıq retsiplarını tətqiq qiliş, aylandırış ve bazarğı selişini alğa zürüp, 4-ci qitimliq memleket boyunca Jonyi tibabiti doğruları baylıqını umum yüzlük təkşürüş nəticilerden toluq paydalanıp, Jonyi tibabiti milli tibabet yeni doğruları tədqiqat pikir yolunu yanımı kengaytıp, tirişip texmu köp nəticilerini qolğa keltürüş gerek. Nurlan Əbilməcin Şinjan tibbi daşösünün Jonyi şöyəni, Uyğur tibabiti şöyəni də əməliyyat arqılıq uqtuş, ixtisaslıqlarını yetiştiriş,

0: buyan şirketin Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş ıktidarını sıcıl östürüp, Ningxia, Gansu, Chongqing qatarlıq rayonlardaki kömür elektri karxalları bilen çoğunkır hämkarlıq ornatkalıqı. Şirketin bu kıtımkı yermenkidin paydılınıp, devlet işçideki kömür ve kömür kimya sanatı karxalları bilen bolğan çoğunkır hämkarlıqını yanımı küşeytidigalıqını eytipmindaq dedi. İlgirki yıllarda kömürnin setiliş miqdarida diqqatni asosliqi kömür elektr karxallariga merkezleştirishga e'tibor bergan edik. Bu yil bir qism kömürni asosliqi mamlakatning har qaysi joylaridagi kömür ximiya sanoati karxallariga yetkizib, yuqori darajali kasblar jihatida cho'nqirlashtirishni ishga oshirdik. Bu sifatdan foydalanib, davlat ishidagi har qaysi cho'ng ko'mir korxonalari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni kuchaytirib, davlatning energiya bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Shenjiang korxonasining to'hfasini faol qo'shimiz. Egilnishcha, Shenjiangdagi ko'mirning mo'ljardagi zapas miqdori 2 trillion 190 milliard tonnaga yetib, mamlakat bo'yicha zapas miqdorining 41%ini egallagan. 2025 yılı Şinjan'da taş kömür məhsulatı 556 milyon tonluğu yetib, Şinjan'ın kömürünü sırtkı yötkəş miqdarı 140 milyon tonluğu mukumlaştırılıp, memleket boyunca 20 ölkə Abdunum rayon şəhərinin energiya təminatı mukum kapalatlandırılgın. Jongo kömür toşuş setiş cəmiyyətinin muavin başlıqı Zhao Jianguo, bu qitimki yermankinin kömür kəsb zancirinin yuqarı tövən iqimidiki karxallar üçün yuqarı ünümlik almaşdırış supsa hazırlap, dövültimiz kömür kəsbinin imkaniyetlik sicil yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa yeni ərkətləndirgüçi küş qoşıdıqallıqını bildirib mündaq dedi. Şərqi Cungar, Turupan Qomul, İli, Kucha Baydın ibarət 4 çoğun təyyar kömürliknin baylıq zapsı zor. Qezi şaraiti yaxşı bolğaşqa, memleket boyunca işləp çıxırış ıqtidarı zapsini rayon halkıgan ciddi işlarığı taqabıl turuş, yötkəp işiltiş. Kömürdün may, gaz eleştiki yadroluq uğurlaştırış rayonu. Şuna kömür cəhətdə toluq kapalatlandırış rolini omumizlik küçəytib, təminatqı kapalatlıqlış bazı quruluşunu küçəytib, işləp çıxırış ıqtidarını zapas saxlaş tüzümünü yolu qoyub, Tok tarqıtışqı işildiladigan kömür jihatdagi otira uzaq muddatlik kelishimga amal qilish nisbatini o'stirib, odatdagi vaqtda muqim ta'minlash, ishiltishda muqim taqsimlash, jiddiy vaqtda ishiltaladigan bo'lishdek energiya bexatarligi kapalti sistemasi barpo qilib, kömür bilan ta'minlashning aniqligi orqali tashqi muhitning aniqsizligiga taqobil turish iqtidoriga ega bo'ldik.
1: Stansimiz xavri Bu yıl kirgendim buyan Qorğas porti, Jongo, Yevropa, Utra Asya növetçi poizi qatnışının yuqır pelle haltını saxlap geldi. Tünö gün gece bu yıl porttan qatnağan Jongo, Yevropa, Utra Asya növetçi poizi 5063 qitimgi yetib, bir belbağ bir yolni yuqır süpette ortak kuruşqa küşlük hareketlendirgüç küç qoşdi. 7 ayının 8 günü saat 16'da maşina üskünüler, avtomobil zapçasları, hava tənşügüç qatarlıq aile elektr üskünüleri lıq kaçılanğan Jongo Yevropa növetçi poyezi Qorğas tömür yol portudun asta asta çıkıp Gruziyaya qarab yürüp gətdi. Qorğasdaki məlum əşya obrot şirketinin kəsbi işlar direktori Ma Meilyen əhval tonuşturup mındaqdırı. Bugünkü gündə Jongoda yasalğan barğansıri köp məhsulatlar Şinjan tömür yol portadan Otur Asiya və Yavropa basarlarığa yüzləngəllikdən biz vakaletçilik qılğan növətçi poizinin kəsib miqdarı körnərlik açdı. Bulubmu, tavar avtomobil və avtomobil zapcaslarığı bolğan ehtiyac zor bolğaçqa, bu yıl şirketimiz vakaletçilik qılğan növətçi poiz 800 qitimdən eşib, bulturqi şu məzgildikdən 24% açdı. Qorğas tömür yol porti vokzali bu yıl meşgulat dalqısını aldığı sürüş, aqıl tömür yol porti bilen təvəlik boyca tamıcnidin tez ötküzüşünü birleştiriş əndizisini çoğunqırlaştırıp, həm Qazaqstandaki tömür yol tarmaqları bilen bolğan maslı işini yanımı küçə edib, növətçi poizlarını almaşdırıp səpləş, təkşürüp dəlilləş, tamıcnidin ötküzüşdə yoçıqsız cipsilaşdırışını işqa aşırıp, növətçi poizinin kündilik otrica qatnaş qeytim sanının 27-dən köp bolışını saxlap, otri hesab bilen hər 2 saatte çeqradın kirib çıxıdığan bir Jongo Yevropa növetçi poizini almaşdırıp səpləşini tamamladı. Ürümçi Tömür Yol İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Qorğas Vokzali Bexatar İşlep Çıqırış Qomandallıq Mərkizinin Muavini Müdiri Sai Guan Shu mundaq dedi. Yakından bu yan, Jongo, Avrupa nöbetçi poyizida her günü toşulgan hava tanşıgıç 2000'dan artıq boldi. Biz toşişini, təşkilləşini əlalaşdırıb, aldın uçur almaşdırıb, tamıcını tarmaqları bilən zic həmkarlayıcıb, Jongo tömür yolu rəqəmlik port 95306 sistemisinin yaxşı paydalanıb, portda tamıcının ötküzüş vaxtını ən tez bolğanda 30 minut işçidə bolışqa qısqartdıq.
0: Stansımız Xavri. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdınım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni Sizgi Sözləb Yerəy temisidiki 2-ci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar İKAY Sözləş Musabıqsi 7-ci ayının 8-ci günü kəşdə Qızılçı Qırğız Abdınım Oblastının Axtu Nahiyəsini axırlaşdı. Әлқылғыш мұсабықа Ақты нахиясының Джанчжоң қадими шәһірде өткізілді. Әлқылғыш мұсабықыға кірген 12 группа махир кәскін мұсабықлышып, ақырда Санжы областының келген Янхуйян қатарлық 3 махир бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Янхуйян мұндақ деді. Юртым мені давалды, мені юксілі шарайтығы егі қылды, әмді мені қобыл қылды. Yurtumdikilər və tağ dəryalar yenə mən yeni kişilik hayat beğişildi. Yurtıqa qaytıb gülləndürüş işlərəqə qatnaşqa yaşlar addi xizmət orında tırış vatıdı. Bəxt həm yerdə hər bir kişinin turmuşıqı mücəssəmləngən. Bu yılın 5-də musabıqə Şincandiki 14 vilayət oblast şəhərdə mas qədəmdə başlandı. Hər millət deyqan çarvıçılar musabıq səhnəsidə yurtdə yıldız tartış, arzu üçün körəş qiliş hekayələrini addi tildə sözildi. Həm də addi, səmimi ifadilə şəkildə kişilər qəlbidən çonqur oran aldırdı. Tamaş bin, menən Tursun Bek mındaq dedi. Musabıqıdə amma sözləş, ammının işini sözləş, ammını anlaşqı təklif qiliş, həm də namayan qiliş səhnəsini həqiqi türdə asasi qatlamdiki puxralarıqı tapşırış işqa şuruldi. Tamaş bin aman qamza mındaq dedi. Bu hikayeler kalbimden lərzgi saldı. Bularını özüm baştın keçirgendek tuyğuğu geldim. Dehqan çarvıçılar yurtını qoğdaş bilen birge tırışıp turmuş keçirip, kiçik ailesini inak, güzel kılışkı küş çıkırıplı kalmay, yurtının tərəqiyatıga üntinsiz tökp koşmaqda. Bu addi məsuliyyatçallıq bəxtinin ən yaxşı qiyabidi. Musabıqa tor və tor sırtıda mas qədəmdə ötküzüldü. 2000 meydandan artıq faaliyet Şincan'ın her kaysı çayları da ötküzüldü. Hem de İKAY sözleşke bivasta katnaşkan dehqan çarvıçı 20,000 adam qitimdin. Tor ve tor sırtıda körgeler 70 milyon adam qitimdin açtı. Musabıqıda küçük İKAY'lar arqılıq zor özgiriş. Yeni dəvirdeki Şincan yezi kentlerinin bəxtlik qiyabıdı. Her millet dehqan çarvıçılarının özgü işini digan kötürengi ruhluq, Batırlıq bilen aldırmağındıgan rohi qiyabıtı namayan kılındı. Şincan Sfenda Şüsi, Jongo Tiladibiyat Şüyanının profesori Şa Guo Chang mındaq dedi. Bu müsabıqıda xalq icadiyyatının baş demisi süptüde kamerada namayan kılıngaşqa özümüzni, şundaqla bizgi oxşaş kişilerini körüş imkaniyeti gibi bolduk. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Şöyeni, Birlik Səb Oqtış Tətqiqat Bölümünün Dotsenti Mehmet Ali Abdullah mındaq dedi. Şincandiki her bir yezi kentinin özgürüşü, ammının bəxtlik durmuşu, casaret bilen ilgirləş bayan kılıngan her bir hikaye, yeni dəvirdiki Şincan cəmiyyitinin muqim, ixtisadının tərəqqi kılgan, xalq durmuşu yaxşılanqalıqının callıq ifadesi. Şundaqla her millet ammısının partiyaga minnettarlıq bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaga ägiş meniştiki hakiki kalıp sadası.
1: Stansımız Xavri. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü yakında 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pentexnika, sähiyyatın ibaret üçünü yezlarga yetküzüş pahalıydıriki münevver kollektiv ve mulazimet ülgisi tizimlikini ilan kıldı. Sancı şəhri Aşli Yezliq Ammavi Mədəniyyət Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Darqan Ədəbiyyat Sənət Təşviq Qılıb Düşəndürüş Ətirtinin başlıqı Carqın Bek Nasiyolla Şərəb bilən məmləkət boyca üçni yezlarğa yetküzüş paal edirigi mülazimət ülgisi digən namğı erişdi. 30 yıldan buyan u otlaq, çarvıçılıq rayonunu

0: Qadir dostlar, tentermiya salamlıq proqramımız bugün özgərəndər məzmullarını mücəssəmləb diqtanasın oldu. Proqramımızda anlaşılanı qızğın qarşalımız, mən proqram reisətçisi Örkə Sultanım.
1: Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, tentermiya və sağlamlıq proqramımız anlaşılanı qarşalımız, mən proqram reisətçisi Sülpiya Abdiqadır. Onda adanlıq uçularımız, davamlıq proqramımız qatnaşqaysına, bizdenki Vision Supimiz 10-numarı XT1074 FM'ni qoyşu arqılıq, Üzanla men vatqan şu yollarının yol qatnaşu əhvallardan uçur verib men inşallahın qarşalımız. Degendek bizdenki Vision Supimiz 10-numarını qoşu veylanlar, bizdenki Vision Supimiz 10-numarı XT1074 FM. Onda olsa, anlıq uçularımız, Ma bir neçə gün yaman emas salqın bu pədi ürümçədə. Amma kəlgüsü 3 gündə qanna olduğanda əmli əhvallarını havarayıdı ki, məlumatladın bilib baxaylı.
0: Yəni ürümçədəki kəlgüsü 3 günlük havarayıqı qarsaq, 7-ci ayının 9-cu günü kecədən 10-cu günü künzügecə, ötkünçü yağmur yığıb, kiyin hava bulutluq oldu ki, temperatura 19 Selsiyə qaradısıdan 30 Selsiyə qaradısı buldu ki, 7-ci ayının 10-cu günü kecədən 11-cü günü künzügecə hava uçuq oldu ki, temperatura 20 Selsiyə qaradısıdan 32 Selsiyə qaradısı buldu ki, 7-ci ayının 11-ci günü kecədən 12-ci günü künzügecə hava oxşaşlı uçuq oldu ki, temperatura 23 Selsiyə qaradısıdan 34 Selsiyə qaradısı buldu ki,
1: Yeni anlıq uçularımız, şu pəsirlərdə yemək işməkə alaydı qarqa qayısla. Əndəmək ıstıqlarda, çəngi çüşlərdə, sırtqı çıqqa vaxtı da aptaptan qoğudmuş alaydı əkmiyyət bəgə isla. Bundan isə anlıq uçularımız, bugün proqramımız qorulaşdırıqa məzmurlarımızdan siləgi bir uçur verimiz. Proqramımızda aval.
0: Dünya Lonqısı futbol müsabıqısının çarək əlqılığış müsabıqısı gə nəzər. Braziliya komandası bilən Qırmaniya komandası çarək əlqılığış müsabıqı kirəmədi. Ondaqda qaysı komanda ən axırda ilgirilişi ən tez boğan komanda bub qaldı. Los Angeles Olimpik Tənərkət müsabıqısının Şanxay Bekit Salayet yürüyüşlük müsabıqısında ötküzüldüğən müsabıqı türlərdə bekitildiyi qatarlıq məzmunlarıq xəbərlərinin təpsilatını anlayısla.
1: Proqramımızın davamıda diabet kesili bemarları meyvənin qandaq istimal qilishi kerek. Tamaq orunada meyvi yegəndə, adamın çırayı asan sarğıyıb ketidoğu qatarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz. Qənim sürmətlik radiyanlıq uçula, deqtınla proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Dünya Lonqısı futbol müsabıqısının çarək əlqılğış müsabıqısı gə nəzər. Braziliya komandası bilən Qırmaniya komandası çarək əlqılğış müsabıqı kirəmədi. Ondaqda, qayıs komanda ən axırda ilgirilişi ən tez bolğan komanda bub qalıdı. 7-ci ayının 8-ci günü Dünya Lonqısı futbol müsabıqısının 8 küçlük komanda qatarıqı kiriş əlqılğış müsabıqı

0: Qadirli dostlar, alaqalanıqla 174 qatnaş sənəti radiosunun tən tərbiyə sağlamlıq proqramısı. Tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yeni tarqatıcısı Sılışı Tinli Masqadamdan altıldı. Proqramımızın Sılışı Tinli Masqadamdan altıldı. Proqramımızın Sılışı Tinli Masqadamdan
1: altıldı. Anlıqçılarımızın uçurlar bakı əvər keşqara paqaylı.
0: Hoş, badam taksi, yaxşı tutunlama riyasetçilər. Bələn tutunlama asti əncərələmə də proqramının yerimi tükəb demesmədir. Xosaq ne? Birinci orunda tutqan siz mə? Əncərlə pişti mə badam taksi? Siz əncər pişi qalıqdır, əncər taksi, badam pişi qalıqdır, badam taksi də bilin. Rəhmət işiniz qa?
1: Rəhmət cümə, onu qoçumuz qa. Qəni, Qaysar Yalnamdik açımız, çay əvətib sizə.
0: Rəhmət.
1: Şunda mı çıraylıq dəmləb əvətib siz bu çaylarınızı, rəhmət cümə.
0: Rəhmət aslan uçurlar.
1: Bu da anlıqçılarımız, hər vaxt yollarınla ravan bolsun, səpiranla, könüllük bolsun. Onda uz davamlıq deyiqtınla proqramımızdan təpsili məzmurlardı bolsun. Əndi, yəni, davamlıq bir yürüşdən tərbiyə xəbərləri anlayımız. 4-cü növətlik dünyalı onqısı çambatçılıq yürüşlük müsabıqısı xəlqi oda başlandı. 7-ci ayının 7-ci günü xəlqarat çambatçılıq

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınanlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun
1: Səpırınızdı biz sırdaş programısı.
0: Qadirlik anlıqçılar, programımızdaki məzmunla naitli sərxil, programımızdaki məzmunlarını anlıqaş. Şu tapta özanlar ketivatqa yollarının uçurunu berib, başqa anlıqçılarının şu uçurlardan paydalandırıp manqaysla. Veysin salonumuz Şincan 1074. Bəxt isimli qanlıqçımız Memo Tönögün ətdigəndə sələdigən Yərmənkinin shipping house-ını körüb, ürümçidigi tuqqallağa, dostlağa yollab qoydum. Dostlar cəmir kimgim çıxırıb qoydum. Başqala bir bir paydalanıb qalsın dəb, dəb, yaxşı, yaxşı qıpsız. Bəsi bizninki məşə 107.4 Qatna Sənət Radiosuninki çıxaqan məzmunlarımızni, taqatqan shippinglarımızni, bəsi məşindaq dostlar cəmbərəklərinlağa yollab, atakı toplarınlağı yollab, başqalarının paydınışıb, şu uçurlarını bilib qalışı üçün, şunda yollab qoyuşanlarını ümit qalımız.
1: Ma ilik qızla, ayallarımda, dostu, güymeylerle bazı bulduk ya, görgəsmək, da oylab qaldım.
0: Yedigən buğan günə.
1: Tomifin, tomifin cıxkə. Mifir cıxkə.
0: Ne yoxşu.
1: İlik günə ay, yaman cıx, markınınkini yedik, bək oxşaydı kədəydi.
0: Yoxşu qın. Nim men nim amde bir uruqlaydığı vaqtımda nim jiq çomi filla bu ketdi. Anda bos dostlarımız mu a berib çögilgäş yarmankilani aylangaş uyadım qanda bir yeñliqla ba masalan şundaq taamlarda qanda qandaq taamla oturğı çıqdı çıqqan orulla anandakin tämlir qandaq ken bir tetip kägäş körüp aylanıp çögilip kägäysla.
1: Toğra.
0: Səvi dün salamla gəldi bizə. Rəhmətə Səvi.
1: Rəhmət. Peyzolla toxçumu deydi mənə. Yaxşı mı riyasətçilər? Hər vaxt onlar gözəl olsun deydi. Siz nəmişə?
0: Şu hazır balamız tətildi şunda qo ha.
1: Hazır sormaqçıdım mən deyirəm. Balla tətilə çıxdım adam.
0: Çıxdı. Bir də pray bu işləni bunun qalaqdır fucurlan biz sizə yetkizəyli. Balla hazır tətildə mana. Əlbəttə tətillik tətil turmuşunun məşunçilik könüllük əhmiyyətlik ötüşünü ümid qılımız.
1: Doğru.
0: Balla tətilə çıxanda kən atanlamı müşü dəmil işlərini aladığalla, dəmil işlərini ilib, paliyyətini uyuşdurduğanla, paliyyətlərini uyuşdurub, ballarını ilib, müşündə qarqaysı caylağı berib, arzu qıqan sayat uğurları deyimiz şəhərləgə, ölkələgə berib, səyli sayat qıb kiludu. Demək əmdə ballamı çarçıdı, atallamı çarçıdı, şubanada, dəmə ilə bir aylı boyca jığılıb sayat qılış, arqılıq bir arduq çıxırışını, şunundak müşündə qıqı, әр қайсы гүзел мәнзерлерін көрішіне, жаған көрішіне, шында мұ?
1: Нұра.
0: Мұйт алмаш дұрышіне, вәтініміздің ке әр қайсы гүзел шәрлерін көріп келішіне ойлышыды.
1: Нұра.
0: Әлбәтті мана Шинжаңның мұ? Әр қайсы жайларда язық тәт

0: Birinci günü yazıq tətillik yoluş toşuş başlangandan buyan, hər qaysı çoğun AWS şirketleri toşuş küçünü sicil köpəytib, AWS liniyalarını zışlaşdırdı. Bunun içi de, Cənub AWS-si ürümçi bilen Beijing, Daxing, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan qatarlıq işki rayonlardaki şəhərlər arasında qatnaydıgan növətçi ayrıplanlarını noxtuluq zışlaşdırıb, kündülük otturucu növətçi ayrıplanının sanını 318 qetimgı yetküzüb, bulturquğu oxşaş məzgillikidin 20% aşırdı.
1: Şincan'a kilip öz avtomobil sayayeti kılıdıqalla sanının körünerlik işçiğe ägişip, Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti mas qadamda öz avtomobil sayayeti yürüyüşlük mülazımıdının dərəcisini östürüp əməliyleştirdi. Alaqadar Mədəniyyə Sayyad Karxanisi məsulunun tonuşduruşca, növətdə türlük avtomobildin 500-ü babılıb bula pick-up, SUV, dalı avtomobili, soda avtomobil tiplerini öz içiga alıdıkən. Şincandaki 27 ayrı durum və qarmıqıdaki həmkarlaşqan mihman sarayla avtomobilini başqa cayda haqsız tapşırıb iliş qaytırışını qollab, öz avtomobil aydayıdığan sayacılarının səpərgi çıxış liniyesini canlıq pilalışıqa zor qulaylıq yaratıb bəgən.
0: İli oblastının Mongol Kürən ayısımı ən yaxşı sayayət məzgilini kütüb aldı. Tümən mo yerdiki qıçı gülleri bəs-bəsdə içildi. Tulparlarının dəryada çapqandaki mənzirisi nəhayət həyvətlik bulub, keçidiki özgücü oyunlar, məzlik tamlar bazarı şu cayının keçilik ıqsadını canlandırdı. Yıraqdan kəlgən sayayətçilər muzluq, iqin, igiz tağ yaylaqları bir-birini gəvdiləndirib durdikən. Mongol Kürə qaybi güzəl cayğı oxşaydikən. Mol keçilik sayət türlürümü kişini naiti cəlib qıldıkən deyişdi.

0: so'rab, hisoblab, kech qancha uxlaysiz deb. Sal kechirak uxlaydim, bu odam shuna bo'lsinmi? Bir hisoblatib shuna qilib vaqtdan tashab
1: berdi. Mush o'tirg'i bir siz bir vaqt chiqirib beramsiz, vaqtni his beramsiz.
0: Qachon qilayman?
1: Adiga necha do'g'insiz? Kech necha uxlaysiz? Undan sa 6 soatdan 8 soat ma vaqt bo'ldi deb.
0: Bugun planingiz nima? Kech qancha uxlashni planladingiz? Sal vaqtroq qilamsiz yo baldurroqmi deb o'zingiz hisoblab vaqt jadval chiqirib bering.
1: Shu. Yusanjonmi deb tushdim men, yaxshi uxlaydi ekanman, jumo 15 minut 18 minut uxlayman deb. Qanday bo'lmasin, herhalde shunda bir uxlab olgan yaxshi. Shu bir tushdiki, shu bir tatlı uyquni bir uxlab olsak, ko'zning ochig'ini chiqarib oldi deb qo'ydi, chiqarib oldik deb qo'ydi cho'nglar. Amniyat naqash vaqt hozir biz degan mana shunda qilib bir naite muvofiq bir vaqtda.
0: To'g'ri.
1: Uzun emas. Bak uzun uxlayıp qalgandımı tüştən kim bir xil adam hangi qıp qaldıqan bir isi kemmeydiqan xamışıp qalganda kəşdə bu qaldı.
0: Baş ağrıydı.
1: Baş ağrı qaldı. Şunun üçün bunu mu alıqı ölçəmlik bir vaxtı buldik ya. Şu bu şu dairdə normal uxlasaq buldik yani tüşlük uyqını ya.
0: Doğru. Mau aa deydi adam. Hazır 7-ci ayın 13-cü günü Ürümçinin Aqsuğa barmaqçı idim. Dokuqonlu normal miğışıq bulamdı deyib izibsiz. Əmdə şu günündəki havarayı əkvalı qarayımız onundan başqa ma Dokuqonlu miğış üçün aldın kilisiz. Yəni ma Şinjan Jiaojing Pian Tianshan Şinjan Luwang degen şu torlarda şu Şaoçengşilərdə kilişib yüyə qılsız cümə unutub qalmam.
1: Mətləyimi deydi Zöhrə ilə, onda demək ilə patiqini güzəl qaşqırım gəkilə də bə Əzizanı qaşqadıslar, məndə mətləy Əzizanı qaşqayğa uzun bulmağın gəlgüsü də barımız təşviqat xizmətləri üçün yəni qaşqadəki müş 174-nın müş təşviqatıqa ihtiyacıq boğan dostlarımız bop qalsa məyli yemək, işmək bulamdu, ya ki, müştəq aram qaqla bulamdu, səyli qaqla bulamdu, şu uğurlarının ki, təşviqatlarını qıldırışqa ehtiyacı bop qalsa, yəni alaqlası buldu.
0: Doğru.
1: Telefon numaralarını qaldırıb qoysanlamı buldu, hazır uçur qaldırıb qoysanlamı buludu, biz bağa vaxtıda, əmdə silən amma təşviqatınlarını yəni qoşub qılıb gəsək buludu, əmdə yıqında bağmaqçı buluvatımız. Biz bilən uzun məzgilmişu ilan əmkarlığı babı oğan şirkət qarxalların ki bivas köz işlərini, təşviqatlarını qınmaqcı. Şu qatada əmdə başqı anıqıcılarımız müşündək məyli minsu acıdıq Allah olsun bulducumu yana minsu çünki əmdə hazır qaşqanın sayıat bəsləməz mu? Sayıat vaxtı, qaşqaya sayıat kildiq Allah mu? Bəhciq, nədə nimtamaq yiyişini, qaysı orunqı birib, qayadı yetib aram elişini, qaysı səyli qaqda, aram qaqlada, aylın işini, salqındaşını biləməyədiq Allah buluşu mümkün. Şuna əmdə müşündək yerəx yıqından kildiqan sayıatçılar üçün biz bir Şundaq yaxşı uğurlarını təvsiyə qıldığanğa bir təşviqatçılıq rolumuzni bir cari quldurumuz bolsa indi şundaq uğurlarınki alaqılışını qarşı alımız ha.
0: Doğru.
1: Onda biz anlıqçılar bilan birlikdə yana bir naqş anlığan bolsaq ha.
0: Anlaydı.
1: Baxtiyar Əziz uğurlığan Seyğinish küyi namlıq naqşını tanışğan bolsaq.

0: Qarlıq tağ muzluq astığı jaylaşqan tolpar mədəniyyəti tədqiqat öyrənişidəki salqınlıqqa tolğan jay.
1: Yatin jayda başqa jaylarda yuqarı temperaturğa çıdıqlı olmaydı. Lekin ili Moğol küradəki şotı yaylıqı muzart muzluqığa yaqın bulup, otturca hava temperaturısı 17 selisiya gradusunu saqlaydı. Muzluqtın erigen sula tümən mu yaylaqını ozıqlandırdı. Bu jay muzluq geologiyası, tulpar köşmən çarvıçılıqı, qadimi yol tarixidin ibarat üç xil tədqiqat ügünüş baylıqığı ige.
0: Şot yaylıqı, şotı qadimi yolunun kiriş eğizgı jaylaşqan. Bütün yaylaq təkşi həm kəngri. Yettinci ayda yap yeşil ot çöplər yergi selinğan payandazgı oxşap qalıdı. Seyrek, sözün rağlık yava güller yan bağırlarını kaplap, yıraktaki murzat karlık teği yıl boyu kar bilen kaplanıp durdu. Muzluklarını enik körgülü buludu. Kar suları nurgun ikıllarını asıl kılıp, otlağını kesip ötüdü. Bu yerden havası nem hem salkın. Azırak mı kuru kısık bolmaydı. Yağaş götürme yolunu boylap, yengil piyadı manganda muzluk, yaylaq, ormanlık girelişip etken heyvetlik menzerlerini yıkın aralıktan tamaş kılgılı buludu. Piyadeler yolu tekşi. Tek yan bağır yok bulup, bütün yaş baskıçıdaki tədqiqat ögünüş ümükege maskeludu.
1: Özgücü muzluk yer şekilge tayınıp, şu cayda məxsus muzluk geologiyası tədqiqat ögünüş dərisxanısı təsis kılıngan. Yetekçi okutkuçu, okuğucularını başlayıp muzluk teşi, muzluğunun yalışıdan şekillengen tağı cılgılarını közütüp, kadimi muzluk hareketi coğrafya bilimlerini çöndürdü. Okuğucular neçü 100 milyon yıllık muzluktan kep kalan tağ cinslerini nâh meydanda yez kılıp, dərislikteki abstrakit bilimlerini konkretlaştıralaydı.
0: Moğol göre kadimden tartıp, eli etini yadroluk köpeytiş bağısı bulup gelgen. Şota yaylıqının etrafıga tulpar mədəniyyət tədqiqat sarayı yürüşləşdirilib, mükemmel bolğan at üstü mədəniyyət tədqiqat sistemisi bərpa qılınğan. Tədqiqat ögünüş müsabisi tulpar çarvıçılıq meydanını ekskursiya qılış, atnın xüsusiyyəti boyunca pənni umumlaşdırış, kolda kiçik at taqısı yasaşını his qılışını öz içigə aldı. Oququcular yıqın arlıq tuturub, milyon mu kiçik gülzarlıqı arasında çipip yürgen ili tulparlarını tamaşa kılalıydı. Ənənvi at bəygisi, oğlaq tartış xalıq örüp adet oyunlarını görəliydi. Mın yıl davamlaşqan yaylaq at mədəniyyətini düşünəliydi. Her yili 7-ci ayda bu cayda Moğol görə tulpar bayramı öz qaralıda ötküzüldü. Türlük çəvəndazlıq müsabıqları, milletler naxşı usulları növət bilən koyuldu. Her millet ama yaylaqı cem bulup, sayıçılıkların milletlerinin arlaşış, almaştırış, yoğruluşunu ilgiri sürüşünü canlıq əmeliyyatın ötküzüdü.
1: Yaylaqın atırapıqa yaylaq taş adımı, Qıdınşan teğideki tökbü xatirləş abidisi qatarlıq tarixi yadıkarlıqla tarqalğan. Tədqiqat ügünüş leniyisi adımiyyat qadimi yadıkarlıqlarını tutaşdırdı. Yetekçi okutkıcı yaylaqdaki əcdadlarının turmuş örüp adetlerini düşündürüp, təbiyyat bilimleri boyunca pənni umumlaşdırış bilen tarix tədqiqat ügünüşü qoş yönlüşüge tən etibar berdi. Bu təvəllik rayonga ölçəmləşkən tədqiqat ügünüş ailevi mihmanxanısı, dalıdı qunuş bazısı yürüşləşdirilgən. Keçidə şəhərlədiki nur bulğunuşudun yıraq. Mükemmel samanyoli qarlıq tağ üstüdə uçuq körünüp durdu. Yıldızlık asman tədqiqat ügünüş dərisxanısı mas qadamda içi bitilgən. Astronomiya üskünlerden paydalanıp, igizlikteki yıldızlık asmanını közetkili boludu. Bu kişinin keyfiyatıga cimcitlik ve azadilik beyğişlaydı. Bütün musabıda yolucular az bulup, mənziri tamaşa kılışta öcre tuturuş acizsiz. Özü optimobil haydab mənziri rayondaki sayıatçılar mərkizige bivası bağlı buludu yol yürüş kolaylıq.
0: Bu yıl yazlık tatilde ballarını ilip Moğol küreğe berip, 17 Celsius gradusluk muzluk astada salkındap, sıxtın dalılınıp muzluk geologiyası, tulpar halıq örüp adeti, İpek yolu tarixinin köp xil tədqiqat ügünüş məzmununu neyiz kılıp, karlıq tağ bilen yaylaq arasıda yazlık tatilini salkın, mənilik ötküzün.

0: Şunday qılıb programımızı axırlaşdırıb alınğıçılara xoş deyili, ə?
1: Xoş deydiğin vaxtımız gəldi mədə.
0: Ə, xoş deyili.
1: Qadirlik radio alınğıçı dostlar, səpirinizi biz sırdaş programımız üçün olan axırlaşdıq programımızı yaxdırıb alınanlarga köpdən köp rəhmət.
0: Programı riyasətçiləri Yaşar Yalqın bilən
1: Zöhrə Kerem.
0: Xeyr xoş, aman boğaysa.
1: Xeyr xoş.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalı.
1: Beycin vaxtı saat 23.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yukarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətli çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siginalı tarqıtlıqan aman ərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasınlar. Bir orunda turup kalmasınlar. Mənzir ayılarını tamaşa kılış üçün toxtap kalması gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar. Andın aman isen öyge kaytkılı boludu.
1: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsü mü? Amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilikke oxşaydı. Çaxmaq çüşüp gəsə həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirishdən burun otni taq elib çıxmaslıq, taq çıqqanda qaydiga rioya qilish, dalada ot yiqib tamaq etmaslik, tamaq çekmaslik, qaqasliqqa ot yaqmaslıq deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. Ot ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon ot aptini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Dostlar, anlayıvatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıvatımız. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qaraylı. Mehmet Can mandaq uçur yollabdı. Gülbostada muşu sizge rəhmət etkun bar programımızlar. Qıtım anlasam, şünçilik könlüm hoş buludu. Bək aktiv energiyalik, təsirlik məzmunla ba. Neç günün aldı da sizden maşı, kimlik kandak resimge düşümen deyip sorusam örümcedeki kaysı sakçıqanlığa basınız buldu degen tığınız mən hazır kimlikini tapşırıp aldım rahmet degen uçurunu kaldırıp da Mehmetcan rahmet sizin o işleriniz oğuşluq bolsun. Dostlar, məzmunlarımız niyət küzümüz. Şincandaki Ali Mektəb imtihan bəyən 4 oquqıcı yazlıq tətildə yuxarı temperaturuqa qarmay 32 tonna mal doşidi. 7 ayının 3-cü günü Şincan Şeyxənzidə tartılğan sırtqa işləgəli çıqqan. O günü Şeyxənzidə temperatura 39 selsiyyə qradusqı yetkən bulub, ola sırtqa işləgəli çıqqan. O günü Şeyxənzidə temperatura 39 selsiyyə qradusqı yetkən bulub, ola bütün bədəni çılıq-çılıq tərgi çömülgən halətdə top doğra 32 tonna suda erişcən oğutni çişini çişləb bir xalta bir xaltadın çürüb doşuğan. Mal egisi Qav xanımının etişcə ballarının yerib aldın kətkəlikini görüb, ulağı iş çağırıb bütün cəriyanda ulağını süyləşkə açıdımağan. Mən təslikdə malının əmisini çürüb oğan dikin, arısıdaki bir nəcə balının beli qatdıq ağırıb, optimobildimi düşəməyən. 32 tonna digən bu qandaq uqum. Bu, bir çoğun yük optimobilinin yük götürüş miqtari. Bu, tört oquqıcı mörüsüge taynıb, turmuşunun salmıqını dənsəb baxmaqcı boğan. Rəxməsləyə yegitlə, cəpa çəkdənlə. We'll be right back.

Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Bir ər Jinlong kölüdə yal qacılanğan dolğun yeriş taxtısı da oynav etib xətərgə yoluqqanda xəliq saxçıları qutquzuş xadımları bilən birləşib onu oğuşlu qutquzu aldı. 7-ci ayının 5-ci günü Qarmay şəhirdəki Jinlong kölüdə ava tuyuqsız özgərdi. Ötkünçü şamalığa əgişib köl yüzügə soğuq yamğır qoyub etdi. Bu çağda bir ər özü yalğız yal qaçılanğan dolğun yeriş taxtısını elib suğa düşdü. Oylmağan yerdən dolğun götürülüb, dolğun yeriş taxtısı kontrolluğunu yoxutub, köl mərkəzigə qarab laylab əqib getdi. O, alaqızadı boğunudan suğa düşüb getdi. Köl suyu söngəkdən ötküdək soğuq idi. O, bir neçə qədəm dolğun yeriş taxtısına esilib, qırğaqqa qaytıp getməkçi boğan bolsunmu, məğlub bulub, mağduri barbara xorab tügünü. Çarlavatqan amallıq saxlığıcılar ən aval xətərlik əhvalını bayqağandikin saxçıqı məlum qıldı. Saxçılar dərhal nəx meydanğa yetib gəldi. Həm də Jinlong kölüdəki məxsus qutquzuş xadımları bilən birləşib katırını köl mərkəzigə əvətdi. Suğu düşüb getkən ərini tapqanda o soğuq suda xeyli uzun tirkişib, bədini tartışıb mağduru qamğan idi. Qutquzuş xadımları onunğa yaqınlaşqaç, yuqarı avazda onunğa təsəlli verib, axırı onu katırğa elib çıxdı. Qırğaqqa çıqqandan keyin ərinin salamətliyində başqa çox məsələ görülmədi. O özünün yazdakı köl suyunun hava özgürüşüyə əsəl qarab, yengillik bilən suğa düşüb həyatından ayrılıb qalğan tas qalğanlığı. Bunu oylısla özünü qorxunuş basıdığanlığını aytdı.

Birinci iyul ordeniga erişkiçi Oqas Sulayman şarap quçup yurti Çağan Toqay nayasiga qaytıp kelgendikin mehir şapqat yetkizip haqsız kesel ködi. Birinci iyul ordeniga erişkiçi Oqas Sulayman Beijingdin şarap quçup Tarbagatay vilayetining Çağan Toqay nayasiga qaytıp keldi. O dämeleşkimi ülgürmey derhal Qara Bora bazarı Jaylımı köçesi mahallesidiki Oqas sağlamlık mulazimet öyüge kelip yurtuga qaytqandan keyinki tunç qatımlık daimlik mehir şapqat yetkizip haqsız kesel görüşünü başladı. O partiya ve devlet beygen Ali Şarapni her millet amığa mulazimet qilishdiki emeli hareketige aylandırıp doktorlardaki mehribanlık arqalıq hem ailege illiqlik yetkizdi. 7 ayının 5-ci günü Oqas Sulayman'ın şarap quçup yurtuğa qaytıp kelgendin keyin haqsız kesel görüş paletini qanat yaydırğanlıq xəbərini anlap Qarı Boru bazarı Jaylımı məhəlləsidəki hər millət amma naiti xoşal boldi. Nurgun yaşanğanlar, suzulma kesel bimarları və əhalilə baldurla Oqas sağlamlıq mülazimət öyüge kelip tərtiblik ücret tuturdi. Haqsız kesel görüş nəx meydanında Oqas Sulayman pakiz appaq xalatını kiyip her bir ammanın kesilini səbircanlıq bilen körüp yaşanğanların qan besimini ölçəb kesellik tarixini təfsili sorab keselinin körlü səbəbi kündülük kütünüşdə diqqət qılıdığan mühim noxtula ölçəmlik doğru işiltiş və yemək işməkdə diqqət qılıdığan noxtulanı bir-birləb düşəndirdi. Ahalə çön şiulən mındaq dedi. Biz onundan pəxirlinimiz. O Beijingdan qaytıp kelgendikin bir minut mu aramamidi. Adatta mahalla çarşamba günü haqsız kesel görüşünü urunlaştırattı. Bu yakşamba günü o yana təşəbbüskarlıq bilen haqsız kesel görüşünü köpeytipdi. Yaşınıp qalgan turuqluq birinci səbti çıng durup, haqiqatan japa çekti. Biz çın qalbimizden təsirlendik. Amma sağlamlıq cəhətdə qiyin məsələgi yuluqsa onun da məsələ soraydı. Oqas doktor bolsa biz naiti xatırcan bolimiz. Kesel görüş öyü illiqlik dolgan bulup, Oqas doktor bimarlarının əhvalını inişki sorab, diagnoz koyup, tapılaşkı tekişlik işlerini tapıladı. Kesel körsətkili kəgən hər millet amma bunun da naiti illiqlik isqildi. Nurgun çarvici amma məxsus abdumobil bilen yetip gelip, kesel görüşüş cəriyanı da yurtudu yıldız tartqan bu tövbikar partiya əzasına səmimi ihtiramını bildirdi. Çağan Toqay nayasidiki her millet amının kalbide Oqas Sulayman Çigra rayonu yıldız tartıp amının sağlamlıqıga köngül bölüp kilvatkan yaxşı doktor. Şundaqla hemme adam örmətləydiğen ülge. Ahala Caaf Harco mundaq dedi. Oqas Sulayman her haftada köpçülüknün təkşürünüp davalınış əhvallığı köngül bölüp, xizmətini bütün küçü bilen beyirlip işləydi. O boğaşqıla biz yaşanğalla kesel görüstüş, davalınış cahatını ait xatırcam. Meyli qandaq vaqtı bolsun amının salamatligini məsul görülsla, o dərhal nəx meydanğa yetib barıdı. O biz Çağan Toqay puxralarının ülgüsü və pəxri. Dostlar, ondaq bolsa tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avarayağı diqqət qıbaqaylı. Örümçüdə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 19-30 qıçə. Altayda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 18-30 qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 17-31 qıçə. Qulcuda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-30 qıçə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18-33 qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-34 qıçə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 23-35 qıçə. Şeyxanzıda hava tutuq, temperatura 24-34 qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-34 qıçə. Qumulda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-34 qıçə. Turpanda hava tutuq, temperatura 28-40 qıçə. Korluda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-31 qıçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-31 qıçə. Atışda hava uçuq bulup, keyin bulutlundu, temperatura 21-35 qıçə. Qaşqada hava bulutluq, temperatura 23-36 qıçə. Xotəndə hava tutuq, temperatura 22-35 qıçə. Ürümçidə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 19-30 qıçə. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ədigenliginle xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7. ayının 10. günü cümə. Dihanla kalendarı boyunca 5. ayının 26. günü. Təbəssüm qoçumgən turmuş haldını saxlab, parlaq quyaş nurğa köpərək yüzünüşimiz. Hərgizmü özümüzün qaranğu və tutuq yönüşgə qıstab qəmgə patırıb qoymasıq gərək. Hayat yolu uzun. Bu ceryanda biz həmmigə köngül bülüb olalmayımız. Amalba, güzəllikə köngül bülgünümüz yaxşı. Qadirlik dostlar, Tan səhərinin sabha vasitin dillar huzur tepvatqan müşüdəmlərdə 107.4-dən xayirli səhər proqramımız arqılı qalbınlarga yeni ümit, işənc və xoşallıqnın yar buluşini çin qalbimizdən ümit qılımız. Mən riyasətçi Zümrət Mütəllib. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızga tövənliki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səhibimizdə, Tılınğan tavuzunun qançlıq vaqıt saxlığılı buludu. Bənşir püşürğanda bivasta soğuq suğu salzı yaxşımı, ya ki ısıq suğu salzı yaxşımı qatarlıq məzmunladı sözlə birimiz. Proqramımızdan sağlamlı savadları səhibisi də baş deyir

Qadirlik dostlar, əmli diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Tilinğan tavusunun qançılıq vaqt saxlığılı buludu. Tədqiqatlardan məlum bolışca, tilğan tavusunu normal temperatura halıdı və soğuq saxlab 8 saatdən kin roşan pərıq bolmağan. 24 saat saxlığandan kin soğuq saxlanğan tavuzdiki bakteriya umumi sani normal temperaturda saxlanğanlardan körnərlik az bolğan. Yeni bədə saxlayış yubqi işildiş işlətməsək, soğuq saxlanğan tavuzdan bakteriya umumi sanıqa asasən təsir körsətməgən. Normal temperaturdan saxlanğan tavuzga yeni bədə saxlayış yubqi yepilğandan kin bakteriya umumi sani zor dərcədə aşqan. Tavuzdan süpət özgürü sürətini belgiləydiğini, bakteriya sani, saxlaş vaxtı və temperatura qatarlıqla bolğan. Yeni bədə saxlaş yubqının hava, su ötküzüş iqtidarı yaxşı əməz. Temperaturunun tömənləşi azda. Əgər yeni bədə saxlaş yubqı yepişinin aldıda, tavuzdan yüzdə bakteriya qatarlıq mikroorganizmlar bolsa, bakteriyanın köp yeşi teyxi mütiz bolışı mümkün. Şuna tavuzunu kəskəndə bir qıtımdə kiçikrək kesib, kəsmi yüzünü kiçikrək tiliş. Tonat qoyğu silib saxlığanda başqa yeməkliklərdən ayrı vetişikə diqqət qılış. Tavuz yegəndə yeni bəti saxlayış yubqı yapqan qəvidini kesib vetiş gərək. Tavuzunu tonat qoyğu silib saxlığanda, tavuzunu tonat qoyğu silib saxlığan tadırdımı 24 saat içində yap buluş təvsiyə qılınıdı. Hava ısığanda düşlük dəm iliş vaxtını muvaqq köp ediş gərək. Yuqarı temperaturluq hava rayda nurğun kişilər naiti ısıb gedib alqanda kes qıludu. Amma əməli temperatura anca yuqar əməz. Çünki adam bədininin temperaturuqa bolğan səzgüsi, nəmlik, şamal sürəti, quyaş radiyasiyası, kiyiniş, kəyfiyyət qatarlıq amıllarının təsirge uçuraydı. Şuna ısıq ötüb qilişinin aldın iliş üçün tövəndikilərini sınab yıqışınlarını təvsiyə qılımız. Birinci, kiyim kiyiş cəhətdə ən yaxşısı asan tər sümürdüğən azadə hava ötküzüşçanlığı yaxşı kiyimlərini tallaş. Pat-pat yuyub, pat-pat amlaşdırıb turuşqa diqqət qılış gərək. İkinci, yemək içmək cəhətdə muvaqq miqdarda tuzsız qaynaq su, soğuq çay, maş suyu qatarlıqlarını içiş gərək. Soğuq içimliklərini köp içməslik, suyuq salan yeməkliklərini köpürək istimal qılış, içib qalğan qorumalarını yeməslik gərək. Üçüncü, yetib qopuş cəhətdə küçlük dəm iliş vaxtını muvaqq köpəydib, uxlaş vaxtıqa qabalətli qılış. Bütün bədən tərləb gətgəndə soğuq suda yuyunmaslıq, şəmal turğuşunu uzun vaxt aşmasıq gərək. Hava tanşı güclük öykə kirgəndə öy içi bilən sırtının temperatura pərqəgə diqqət qılış gərək. Bənşir pişirğanda bir vasıta soğuq soğuq salsı yaxşı mı, ya ki ısıq soğuq salsı yaxşı mı? Öydə özü qol silib tökən bənşirini çoxum su qaynıqandın kiyin andın qazanğı siliş gərək. Buna qılğanda bənşirinin cildidiki axsıl tiz sürətdə qeytib şəkliqə qırıdı. Kraxmal suda eriydi. Onundan başqa arlıqda muvaqq soğuq su qoyğanda bənşirinin çapışıb qilişinin aldın alğıda buludu. Bənşirini qayda-qayda üç qıtım soğuq

0: Hürmetli radio anlayıcılar, 107.4'ün hayırlı seher programımızın davamlaştırmadığımız Emdislerine 107.4 katnasının radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakti ve bir kısım programlarının kısaca mezmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılıvatkan 107.4'ün hayırlı seher programımız ahırlaşkan ikin saat 7.20'da Vatan Minin Ailen programımızı diktanlarda buludu. Saat 8.20'da Ədigənlik Xəbərlər proqramısı. Saat 9.15 minut ötkəndə Ədigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11.00-də səbirinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12.00-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savadlar, avtomobil setiş, sediviliş doğrusudaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13.00-də düşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anlatılıdığan Çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Qanun Sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-də Sizgə Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mihr-muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimətəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17-də Gülğuncular proqramısı, saat 18-də Qadnaş liniyası proqramısı. Saat 19-də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramımızını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22-də səbirinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikla köngül aramanlarda buludu. Saat 24-də Sizgə Rəhmət Etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı. Әмдей Абдуном районымыздығы 16 шәрінің кәлгісі 24 сәнәтлік хава райдан алдын мәлуматын алыптымыз. Үрімчі де хава бұлытлық болып, кейін ечеліду. Температура 20-30 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық, температура 14-29 селсия градус қыча. Чөчекті хава бұлытлық, температура 15-31 селсия градус қыча. Хулчі де хава бұлытлық, температура 19-31 селсия градус қыча. Бортлада хава бұлытлық, температура 18-33 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық, температура 23-35 селсия градус қыча. Көйтінді хава бұлытлық, температура 21-35 селсия градус қыча. Шейхансуда хава бұлытлық, температура 18-35 селсия градус қыча. Санчыда хава бұлытлық, температура 20-33 селсия градус қыча. Құмылда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава бұлытлығынды температура 18-32 селсия градус қыча. Тұрпанда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава тұтылығынды температура 26-38 селсия градус қыча. Қорлыда хава бұлытлық, температура 20-32 селсия градус қыча. Ақсуда азырақ ямғыр еғіду температура 23-33 селсия градус қыча. Атушта хава бұлытлық, температура 19-35 селсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр еғіду температура 22-37 селсия градус қыча. Қотанды хава тұтық, температура 21-35 селсия градус қыча. Үрімчіде хава бұлытлық болып, кейін ечеледу температура 20-30 селсия градус қыча. Хава райдың мәлімат аңлаттық.
1: Автомобилге чыгып, 107.4 катнаш санат радиосун аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңар үчүн силердин миннеттармыз.
2: 107.4 катнаш санат радиосу ар вакыт силер менен хошаллыклардан таң бахрман болуп, сапырыңларга иликтик багышлайды.
1: 107.4 катнаш санат радиосу.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmni diqqətinizlə yurtumdakı yığınlıqlan sayfamızə uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Bu sayfamızda Ürümçi şəhərinin yığında oturğa qoyğan, otura başlanğıc məktəb oququcularının məktəb formasını başquruş çarəsi toğrusunda söz əbərimiz. Ürümçi şəhərlik Maarif İdarəsi, Maliyyə İdarəsi, Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarəsi, Məktəb Forumuzni Başqırışni yenimo qiliplaşdırış üçün yıqında birlikdə Ürümçi şəhərinin otırı başlanğış məktəb oquqıcılarının Məktəb Forumuzni Başqırış çarısını besib tarqıtıb, Məktəb Forumuzni Başqırışda uçuq aşqarı buluş, öz ixtiyarlıqı bilən tallaş, sübətni aldınqı orunqı qoyuş, bazı muvafıq buluş prinsipqa əməl qılıb, Məktəb Forumuzi sübətinin oquqıcılarının ehtiyacıqa maskeleşigə kabalatlı qılışni iniq bekitdi. Çağrıda mundaq belgiləndi. Prinsip cəhətdə hər bir oquqıcıqa ədiyazlıq, küzlük kiyim və yazlıq kiyim səbləb yerildi. Qışlıq kiyim, ölçəmlik məktəb forması həqiqətən lazım bolsa, ata-anılarının pikirini toluq eləş asasıda ayrım zəqaz qılışqa buludu. Qışlıq kiyim və ölçəmlik məktəb forması hər bir oquqıcıqa bir yürüşdən eşib gətməsi gərək. Hər qaysı rayonlar, Ürümçi, Nahiyyəsinin məktəb forması tallaş bazarı üstüdən izinişini təşəbbüs qılıb. Hər qaysı rayonlar Ürümçi, Nahiyyəsinin məktəb formasının asasi şəkli və sübət ölçümünü birlikə kəltürüş usulunu qolunub, məktəb formasını lahiyyələş qaydısını elan qılıb. Bir rayon nahiyyədə bir pasun məktəb forması sitiviliş əndiyisini yolqa qoyub, məktəbdə bəlgilənən dairdə məktəb bəlgisi ya ki məktəb iznikini layihəsi buludu. Çarıda məktəblərdən hər oxuş ilidə bir oququcularğa yüzünüb, ata-anılardan bir qıtım məktəb formasının razı buluş dərəcəsini təşürüşünü qanat yaydırıb, məktəb formasının sübhəti, pasoni, azadılıqı, baxası və sətişdən kəngi mülasımıdı qatarlıq cəhətlərdəki fikir təktiblərini anlaş, həm də təşürüş nəticəsini kəngi məktəb forması sətiviliş, təminli gücü sodigərini təşürüb baxalaş və məktəb forması sətiviliş toxtamını davamlıq imzalaşının mühim asası qılış tələb qılındı. Sətiviliş halqısı qarıdan çarıda ölçəmləşdürüş, tallab sətiviliş hərəkətini qiliplaşdırış təkidləndi. Nuqta və tavar markisi bekitiş qatarlıq usullarda sodığa arlaşış qıb olmaydı. Zapas ambar, tizimlik ambri, salahiyyət ambri təsiz qılış qəddi məni qılınıdı. Hər qaysı rayon, nahiyyəlik, marib, məmuri tarmaqları, bazar nazarət qılış başquruş tarmaqlarına maslaşıb, məktəb forması bilən təminləydiğən qarxanlarının inavidini nazarət qılıb başquruş mexanizmini mükəmməlləşdirişi. Ləvzi turmağan tizimlikə kirgüzülgən qarxanlar işləb çıxarğan məhsulatlarını sedib almasıqı gərək. Sübətini başquruş, kontrol qılış cəhətdə məktəblə məktəb formasını qubul qılğanda qatlıq təşürüb ötküzü biləşi. Təyyər kim sübətinin layaqətlik buluş bəlgisini təşürüşü, həndə ölkə dərəcilikdən yuxarı bazarı nazarat qılış başquruş tarmaqları bekitgən məktəb formasını təşürüş sahiyyidigə iqə təşürüş aparati çıxırıb ərgən şu türkündəki təyyər kim sübətini təşürüşdə layaqətlik buluş doqladını təşürüşü gərək. Şunun bilən bir vaqtda qoş təşürüşgə əvətiş tüzümü. Yəni, mal təminli gücü qarxana təşürüşgə əvətiş asasıda hər türküm qitim yenidən sədəvalğan məktəb forması kəlgəndinkin. İxtiyari əvrişgə ilib, qanunda bəlgilənən təşürüş aparatının təşürüşgə əvətişi umum yüzük əməliləşdürüş. Təşürüş məzmunu az digəndə formaldehid, miqdari, pH komedi, suğı cidamlıq rənginin puxtılıqı, tərki cidamlıq rənginin puxtılıqı, yəni kislata, işqarğa, Sürgülüşkə çidamlıq rənginin puxtılıqı, qurğaq, yüllükkə. Supunqa çidamlıq rənginin puxtılıqı, tala mıxtari, parçılınıqan rıx peyda qılğıcı aromatik amin boyaqları qatarlıq körsət küşlərini öz içigə ilişi gərək. Hər qaysi məktəblər əməli əhvalıqı asansən təşürüş məzmununu köpəksi buludu. Kitadıxan xıracidini oquqıcılar və atanılarqa çeçişqib olmaydı.
haq ilişini başqırış toğrısına çağrıda mektep forması haqqını mektep əməli əhvalı boyunca vakalıdan yığıb, vakalıdan çıxım qılğanda Avtonom rayonunun otırı başlanğış mektablarına mülazimət xarakterlik haq iliş və vakalıdan haq ilişqə alaqadar bəlgilimlərini qatdıq icra qiliş aydınlaşdırıldı. Ata-anılarımı mal təminləgücü karxanığa özü pul tölüsü buludu. Mektep ata-anılarga mal təminləgücü karxanının haq iliş uçuri, haq tapşırış yolu və mektep formusundan baxası, material süpüdi, pasoni qatarlıq məzmunlarını inak körüstüşi həm də mal bilən təminləş karxanlarının xeridar bulğan baxa boyuca haq ilişini nazirat qilişi gerek. Öz beşimcilik bilən baxa qoşub, kəki şəkli özgərgən halda hər qandaq haq ilişi bulmaydı. Aile başlıkları komitetiğe vakalıdan ili bir işini havalı kılış katlıq məni kılınıdı. Bununla başqa çağrıda yine her qaysa rayon nahiyyelik mağrib məmuri tarmaqları ve mektedlerden işki tizginləş, nazarat kılış ve məsuliyyetini sürüştürüş mexanizmini mükemmelləşdürüş tələb qılındı. Tertibke xilap halda sedivalgan nazarat kılış cahide bulmağan, tertibi inah bulmağanlarını sürük içide tüz düşge buyuruydu, həm də məsuliyyidini qatlıq sürüşdürüdü. Nazarat qilişdən özünü qaçırış, yan içində məşğulat qiliş, şirinqanı iliş, ziyabə soğat iliş qatarlı qilmişlərini sadır qılqanlar intizam təşürüş tarmaqlarına bir tərəb qilişqə ötküzüb verilidu. Cinayət komandanları qanun boyuca ədiliyə orqanlarına ötküzüb verilidu.